0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura. U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
3: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
6: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane.

0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U protekla dva poginulo je četvero ljudi. Rijad vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s hutistima. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakih partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 9 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Iriju smještenom na sjeverozapadu Američke savezne države Pensilvanije. Okolnosti tragičnog događaja se utvrđuju te još nema saznanja tko je odgovoran za zločin. 4 osobe su poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame i Mississippija ostalo je bez električne energije. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku.
3: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
3: Sport.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. 3 minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova. 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevne između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi moji slušatelji, dobro vam i mirno nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zajedno u našim mirisima nedjeljnog jutra. 11. listopada 2026. godine. Temperatura zraka u Splitu je 17 stupnjeva, a u ostalim mjestima uz more stupanj više ili manje, dok je u Zagori razlika i 10 stupnjeva. Naravno, hladnije. Jutro smo se probudili uz kišu. Nakon dugo vremena stigla nam je prva prava nedjeljna jesenska kiša. Kapljice koje tiho lupkaju po prozorima, sivo nebo i svježina u zraku kao da nam poručuje da jesen zaista stigla. Možda je netko jutros malo duže ostao u krevetu, netko već kuha svoju prvu kafu, a netko kroz prozor promatra kišne kapi i uživa u miru koje donosi ovako jutro. I zašto ne? Jer nešto je posebno tim kišnim nedjeljama. Ne traži od nas da nekamo žurimo, da puno planiramo ili da budemo stalno pokretu. Dovoljno je ušuškati se, popiti kavu ili čaj i pustiti da dan polako teče. Usporimo. Ne mislim odmah na obaveze, na ono što nas čeka sutra prvog radnog dana u ponedjeljak. Uživamo u ovom trenutku sada uz lijepu pjesmu u toplini vlastitog doma. Jer i kiša ima svoju ljepotu, posebno kad smo s dragim osobama. A u režiji je vaš dragi Vito Jeličić, a društvo i ovog nedjeljnog prije podneva pravit ću vam sve do 12 sati. Ja, vaš urednik, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačić. Hvala vam što ste ovog kišnog nedjeljnog jutra uz Radio Split. I god nas slušate, želimo vam puno mira, topline i lijepih trenutaka i uživajte poput djeteta u kiši. Jer ja sam uživao skakati po barama na cesti do posla. Noge su mi mokre, ali srce puno.

Kiša nakon suše. Jedan čovjek živio u selu koje je mjesecima čekalo kišu. Zemlja je bila suha, rijeka gotovo prazna, a ljudi umorni. Jednoga jutra nebo se napokon zamračilo. Počela je padati kiša. Svi su izašli iz kuća i radovali se. Ali jedan čovjek je stajao na vratima i gledao u nebo. Njegov susjed ga je upitao: "Zašto ne izlaziš? Zar nisi mjesecima čekao ovu kišu?" Čovjek se nasmiješio: "Jesam, ali sad se bojim da će previše padati." Susjed ga je pogledao začuđeno: "Zar si već zaboravio koliko si je želio?" Čovjek je zastao. Shvatio je da upravo ono što je jučer nazivao blagoslovom, danas je počeo nazivati problemom. Tada je izašao na kišu. Pustio je da mu kapljice padaju po licu i prvi put, nakon dugo vremena, zahvalio. Ponekad čovjek toliko dugo čeka ono što želi, da kad konačno to dobije, odmah počne tražiti što s tim nije u redu. Život nije savršen. Nekad pada kiša, nekad sija sunce. Mudrost nije u tome da uvijek imamo savršeno vrijeme. Mudrost je naučiti živjeti i zahvaljivati u svakom vremenu. Mudra poruka: ne traži savršen život. Nauči prepoznati vrijednost trenutka koji ti je upravo dan.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada zajedno u katolički kalendar. Danas se spominjemo svetoga pape Ivana 23. poznata kao i dobri papa Ivan. Rođen je kao Angelo Giuseppe Rancoli, a bio je 261. poglavar katoličke crkve. Za papu je izabran 28. listopada 1958.

zdravlja, sreće, ljubavi i obiteljskog mira, nek vas kroz život prate osmijeh, dobrota i blagoslov vaših najmilijih. A svima nama neka ova nedjelja bude prilika da budemo malo strpljiviji, da manje osuđujemo, a više razumijemo i da jedni drugima poklonimo više pažnje i ljubavi.

Na vrhu jednog brda stajala je mala kuća. U njoj je živio starac koji je svake večeri palio svjetiljku na prozoru. Ljudi iz sela ispod brda često su je gledali. Jednoga dana jedan dječak upita majku: "Zašto on svaku večer pali svjetlo? I onako je samo jedna mala kuća." Majka odgovori: "Ne znam, možda ćeš ga jednog dana moći pitati." Nekoliko godina kasnije dječak je već dovoljno velik, odlučio otići do kuće. Pokucao je. Starac mu otvori vrata. "Zašto svake večeri pališ onu svjetiljku?" upita dječak. Starac ga pozove unutra. "Prije mnogo godina," počeo je, "vraćao sam se s jedne olujne noći iz sela. Bila je potpuna tama. Nisam vidio put. Kiša je padala toliko jako da sam jedva hodao. Tada sam ugledao malo svjetlo na brdu. Bilo je to svjetlo jedne kuće. Pratio sam ga i zahvaljujući njemu pronašao put kući." Dječak pogleda prema svjetiljci. "Znači, zato je pališ?" "Da." "Ali možda je niko ne gleda." Starac se nasmiješi. "Možda." "Pa zašto je onda pališ?" Starac pogleda kroz prozor. "Zato što ne znam tko je večeras u mraku." Dječak je dugo šutio. Starac nastavlja: "Ne moraš uvijek znati kome ćeš pomoći. Ne moraš znati hoće li ti neko zahvaljivati. Ponekad je dovoljno učiniti ono što je dobro. Ali što ako niko ne primijeti? Dobrota nije manje vrijedna zato što je niko nije vidio." Dječak se vratio kući. Godine su prolazile, starac je ostario. Jedne zime više nije mogao sam donositi drva, pa su mu ljudi iz sela počeli pomagati. Jedan mu je donosio hranu, drugi drva, treći bi čistio snijeg, a dječak, koji je sad već bio odrastao čovjek, svake večeri dolazio provjeriti svjetiljku. Jednoga dana starac ga upita: "Zašto to radiš?" Čovjek se nasmiješi: "Zato što ne znam tko je večeras u mraku." Starac ga pogleda i shvati. Njegova mala svjetiljka nije samo osvjetljavala put drugima. Ona je naučila druge da i oni mogu biti svjetli. Mudra poruka. Ne prestaj činiti dobro samo zato što ti niko ne plješće. Možda nikad nećeš saznati kome je tvoja dobrota pomogla. Jedno malo svjetlo može nekome biti dovoljno da pronađe put.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi moji slušatelji, zavirimo malo i u povijest. Pogledamo što nam se donosi ovaj datum 11. listopada. Kroz godine su se na današnji datum dogodili brojni zanimljivi događaji koji su obilježili svijet u kojem živimo. Krenimo najprije u 1884. godinu. Tada je rođena Eleonora Roosevelt, američka humanitarka i zagovornica ljudskih prava, kao prva dama Sjedinjenih Američkih Država, ali mnogo godina poslije zalagala se za dostojanstvo čovjeka i prava žena. A sad krenimo u 1899. godinu. Na današnji dan počeo je drugi burski rat u Južnoj Africi, sukob koji je trajao gotovo 3 godine i ostavio dubok trag u povijesti toga dijela svijeta. A sada nešto za ljubitelje tehnike i velikih otkrića. Na današnji dan 1958. godine NASA je lansirala sondu Pioneer 1 ili Pioneer 1, jedna od svojih prvih letjelica namijenjenih istraživanju svemira. Iako nije uspjela dosegnuti planiranu orbitu, bila je dio prvih važnih koraka čovječanstva prema istraživanju svemira. 10 godina poslije, 11. listopada 1968. godine, lansiran je Apollo 7. Prva uspješna svemirska misija s ljudskom posadom u programu Apollo. Bio je to važan korak prema povijesnom spuštanju astronauta na mjesec koji se dogodio godinu dana poslije. A 1984. godine dogodio se jedan važan trenutak. Američka astronautkinja Catherine Sullivan postala je prva Amerikanka koja je izašla u otvoreni svemir. Bio je to veliki korak za žene u svemirskom istraživanju. I za kraj, vratimo se malo ljudskim vrijednostima. Godine 2002. bivši američki predsjednik Jimmy Carter dobio Nobelovu nagradu za mir zbog dugogodišnjeg rada na mirnom rješavanju sukoba, demokraciji i ljudskim pravima. To nas podsjeća da povijest ne obilježavaju samo ratovi, otkrića i veliki događaj, nego ljudi koji nastoje svijet učiniti boljima. Eto, dragi moji, toliko o ovim događajima oko 11. listopada. A mi se vraćamo našoj nedjelji, našem kišnom jutru i malim stvarima koje žive čine ljepšima, a među njima naravno i glazba.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
3: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Znate li što se sve obilježava upravo danas, 11. listopada? Jedan od najvažnijih datuma je Međunarodni dan djevojčica koji je proglašen od strane Ujedinjenih naroda. Ovaj dan podsjeća nas na važnost obrazovanja, sigurnosti i jednakih mogućnosti za svaku djevojčicu. Jer svako dijete zaslužuje odraste i sretno, sigurno uz priliku da ostvari svoje snove. A sad ćemo spomenuti nekoliko manje poznatih, ali simpatičnih datuma koji nam mogu uljepšati ovu nedjelju. Primjerice, 11. listopada obilježava se Dan moje zabave, poznat kao It's my party day. A to znači da ne moramo čekati rođendan ili neku posebnu prigodu da bismo se počastili i napravili nešto lijepo za sebe i svoje. Pa zašto danas ne bismo organizirali malo druženja, pozvali drage ljude na kavu ili jednostavno sebi priuštili nešto što nas veseli? A za ljubitelje dobre hrane ima još jedan razlog za osmijeh. Danas obilježava Dan pice s kobasicom. Ovaj neobični gastronomski datum poznat je diljem Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ako vam se danas ne da kuhati, možda je pravo vrijeme da naručite picu. Tu je Dan širenja radosti koji nas podsjeća da sreću možemo širiti sasvim jednostavno osmijehom, lijepom porukom ili malom pažnjom prema nekome koga volimo. Danas se obilježava i Dan izlaska iz ormara, poznat kao Coming Out Day. Posvećen je prihvaćanju, razumijevanju, slobodi da svatko može biti ono što jest. Ako nas danas nastavi pratiti kiša i dalje, nema veze. Možemo proslaviti i sami neke od ovih dana, nazvati ekipu i jednostavno uživati u nedjelji bez žurbe. Dragi moji slušatelji, stoga vam neka vam ova nedjelja zapravo donese mir, dobro raspoloženje i drage ljude, a ostanite i dalje uz Radio Split i emisiju Mirise nedjeljnog jutra.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, Lupe Filius Efer.
0: Amar Bukvić.
4: Da Imperiju Romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sinsevi.
0: Slavko Sobin.
6: Maga, Sajan.
0: Marko Cindrić.
7: Vladike Romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, Gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih ulazova.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Kručić za HRT je rekao.
5: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
5: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
6: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
7: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
8: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalih sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: A ono što je kap prva čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama, ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: To je nesto sa spradu. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexe ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
22: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
24: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
25: Silnih partneri.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
2: Osmero ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
22: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
26: Ja imam reumatidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
22: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
22: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
22: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
22: Vrijeme će poslje podne biti oblačno, mjestinica s kišom, poslje podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
22: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
0: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
3: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povratan lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
0: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
6: Počeli smo dobro, rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
7: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
0: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Bakuu Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
1: Oglasi.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladavao oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna Luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, uz prolazno povećanu na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo nižom, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

dosadan dan u godini. Vjerojatno ste pomislili da je to jedan dosadan dan i u svjetskoj povijesti. I u pravu ste. Ništa se bitno nije dogodilo na današnji dan. Ako vam kažemo da je početak nebitnog burskog rata najbitniji događaj koji se dogodio na današnji dan, sve će vam biti jasno. No, da vam predstavim tko danas radi s vama. Žao mi je što više nije ljeto, što neću moći koristiti svoju inače sjajnu foru. Danas neće ići na more i onda nabrojim ko danas radi. A danas s vama rada i danas na more neće ići dva propala muzičara. Lovre Čević za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju, a notorna je laž da su propali muzičari jer i Morlak i Dalibor pripremaju nove albume. Malo privatizacije etera nije na odmet. O vremenu neću sad govoriti zato što ćemo imati puno bolje podatke za nekih desetak minuta kad će nam se javiti neko iz meteorološkog centra u Splitu. Ono što mogu sad najaviti je da vas danas očekuje lijepi i bezbrižni program na valovima Radio Knina, iz kojeg izdvajamo najprije u 10 sati jednu emisiju koja je po meni možda, ne možda, nego najbolji autorski proizvod Radio Knina, Zemlja sreće. Vjerujem i nadam se da je Đana danas pripremila neku lijepu radio dramu za djecu.

Evo imam podatke da danas ne ide radiodrama, ali vjerujem da će emisija kao i uvijek biti dobra, bila radiodrama ili ne bila danas. U 11 sati imamo radio gosta, a u 12 sati vaša omiljena emisija Željefon. Još jednom lijepo vas pozdravljaju Ivica i Lovre koji će biti s vama sve do 13 sati.

0: U 7 sati 35 minuta, dobro jutro, želim Ranku Ševeljeviću iz Meteorološkog centra u Splitu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako nam je vrijeme jutros i kako nas očekuje?
1: Pa ovako, manje više u cijeloj Dalmaciji pretežno oblačno, mjestimice s kišom, još na moru na krajnjem jugu Dalmacije ima i pljuskova s grmljavinom, puše slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, ta bura je već pod Nove Lebita ponegdje i jaka, dok na krajnjem jugu Dalmacije puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 11, Kninu i Zemuniku 15, te Šibeniku i Kaštelima 16 Celzijevi stupnja. Tlak zraka u Kninu je snižen i on iznosi 1008 hektopaskala, ali tijekom dana on će postupno rasti. Kako nam se bude odmicala ova ciklona s frontalne poremeće naših područja, taj tlak zraka će postupno rasti jer će se sjeverozapada postupno ojačati anticiklonalni greben, što će dovesti i do stabilizacije vremena. Danas nas još prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u kišu, ponegdje se još uvijek mogući i pljuskovi s grmljavinom, a od sredine dana očekuje se postupno razvedravanje i to prvo na sjevernom dijelu Dalmacije, a zatim postupno i drugdje. Puhać je umjerena do pojačana, tijekom dana ponegdje i jaka bura, maksimalne dnevne temperature zraka danas bi treba biti od nekih 19 do 21 uz obalu i na otocima i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra tijekom dana očekujemo nekako umjereno na oblačenje, a ponovo u noći očekujemo razvedravanje, puhaće slaba do pojačana u noći i jaka bura, ta bura pod Nove Lebita može biti i vrlo jaka do lujna, minimalne jutarnje temperature zraka će pasti, a dnevne se neće značajnije promijeniti, će samo za koji stupanj pasti. I utorak nas očekuje, znači, pretežno vedro vrijeme, puhać je umjerena do jaka, podno bi okova i vrlo jaka bura i more će biti umjereno valovito i valovito i temperature zraka bi trebalo još za koji stupan pasti.
0: Bravo. Ranko, hvala vam i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Fraj Ivan Bradarić. Ovu današnju misao započinjem pomalo emotivnim sjećanjem na ona davna vremena kada smo bili djeca. Naime, zbog dobrog odgoja, tako se to tada smatralo, ako bi nam netko nešto ponudio, uvijek smo trebali reći ne hvala i odbili bismo ponuđeno. Na taj način smo znali odbiti možda dobar komad torte ili neki drugi slatkiš, naravno kasnije bi nam zbog toga bilo žao. Zanimljivo, današnja služba riječi 28. nedjelje kroz godinu kao da nas podsjeća na taj naš djetinji stav koji kao da je ostao u nama i primjenjujemo ga u našem vjerskom životu. Bog nudi novo ruho, a čovjek ostaje u starom. Bog prostire stol, a čovjek prolazi pokraj njega kao da nema apetita za život koji mu se nudi. Današnja čitanja govore upravo o tome, o Božjoj upornosti da nas nahrani, da nas obnovi, da nas podigne, da nam vrati dostojanstvo. Izaija vidi Boga koji raskida zastor smrti, otire suzu, priprema gozbu za sve narode. Psalam govori o Bogu koji prostire stol usred naših strahova, u dolini sjene, u trenucima kad mislimo da nemamo ništa i da ništa ni ne zaslužujemo. Pavao svjedoči da je naučio i oskudijevati i obilovati, jer, kaže, sve mogu u onome koji me jača. E baš to nam je potrebno, Bog koji nas jača. Bog ne čeka savršene uvjete, on dolazi u naše uvjete. A evanđelje donosi sliku kralja koji poziva na svadbu. Sve je spremno, stol pun, dvorana urešena, a čovjek ne dolazi. Ili dolazi bez ruha, bez spremnosti da dopusti Bogu da ga promijeni. Svadbeno ruho nije odjeća, to je srce koje se dalo dotaknuti. To je spremnost da pustim Bogu da me obnovi, da me izvede iz oskudice u puninu, iz navike u život, iz ravnodušnosti u radost. Današnja riječ nas pita jednostavno, jesi li samo došao ili si se odazvao, odnosno jesam li samo prisutan ili sam pustio da me Bog odjene novim ruhom? Jesam li gost koji stoji na ulazu ili sam već ušao u radost gospodarevu? Bog ne odustaje. On ide na raskršća. Traži nas na rubovima, u oskudici, u zaboravljenim ulicama života. Poziv je uvijek otvoren. Stol je postavljen, ruho je spremno. I zato današnja misao završava ovako. Bog ne traži savršenog čovjeka, nego odazvanog. Ne traži dostojne, nego one koji se usude primiti. Ne traži one koji imaju sve, nego one koji kažu, da hvala. Hvala, gospodine, na pozivu. Makar nisam dostojan, ali ti reci riječ i ozdravit će duša moja.

Točno u 8 sati vrijeme je za pregled hrvatskih portala. No prije nego krenemo, moram reći da niti jedan portal danas, jutro, zapravo nema toliko zanimljivu vijest koju ja imam. Naime, kolega Lovre je uspio jutros automobilom pregaziti vlastiti ne baš jeftini mobitel. E da, pitate se kako. Dobro je to pitanje. Možda napravimo neki intervju na ovu temu. Uglavnom, ako vam je dan loše krenuo, samo se sjetite Lovre i njegovog pregaženog mobitela. Idemo mi s portalima. Glavna vijest na portalima, pa tako i na portalu Jutarnjeg, je masakr na aerodromu u Rijadu u Saudijskoj Arabiji. 12 osoba je ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koju su odgovornost preuzeli hutisti. A tko su hutisti? Službeno su poznati kao Ansar Allah ili Božji pomagači. Šiitska su islamistička pobunjenička skupina i paravojna policija sa sjedištem u Jemenu. A mislim ni da hutistima ne bi pošlo za rukom da pregaze vlastiti mobitel. Indeks piše da je Trumpova administracija pokrenula istragu protiv CNN-a, Foxa, NBC-a, CBS-a i ABC-a. Odjel za zaštitu tržišnog natjecanja jednostavno provodi istragu kako bi utvrdio jesu li ove medijske organizacije prekršile zakone o zaštiti tržišnog natjecanja, poručili su iz američkog ministarstva. Večernji list donosi zanimljivu reportažu s carinicima u carinskom skladištu na Jankomiru. Carinici su podijelili najzanimljivije primjere pokušaja šverca s kojim su se susreli. Poput onoga kad je na graničnom prijelazu Županja vozač kamiona iz BiH prevozio 715 kornjača u vrećama s natpisom Kava Brazil. Njihova je vrijednost u to doba bila oko 380 tisuća eura. Imali su i slučajeve kad se u koferima švercalo 252 tisuće jegulja, a u kutijama bombonjera 40 tisuća eura. Portal Slobodne donosi članak namijenjen svima onima koji su izbacili kruh iz prehrane. Slobodna prenosi veliku analizu objavljenu prošlog mjeseca u časopisu European Heart Journal. Znanstvenici su objedinili rezultate 90 ispitivanja s ukupno 6.500 sudionika i proučili kako cjelovite žitarice utječu na zdravlje srca, metabolizam i tjelesnu težinu. Pokazalo se da njihov veći unos može povoljno utjecati na kolesterol, krvni tlak i šećer u krvi, dok je učinak na težinu bio malen. Dakle, integralni kruh nije čudesna namirnica od koje se mršavi, ali ni sve žitarice ne zaslužuju završiti na popisu zabranjene hrane, piše Slobodna. Bilo je ovo prelistavanje hrvatskih portala.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Godine su

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: E da, jutro smo izabrali nekoliko oglasa za zapošljavanje. Osnovna škola domovinske zahvalnosti u Kninu traži jednog učitelja informatike, traži dva, zapravo tri pomoćnika u nastavi, jednu spremačicu, jednog učitelja edukatora, rehabilitatora, jednog učitelja matematike i jednog učitelja razredne nastave. Ne idu mi nešto brojke, jutros dva učitelja matematike. Osnovna škola Fausta Vrančića u Šibeniku isto traži učitelja informatike i učitelja razredne nastave. Osnovna škola Vrpolje u Šibeniku traži učitelja koji obavlja poslove likovne kulture. Kad kažem učitelja, to se naravno odnosi i na učiteljicu, ali sad da ne gnjavimo s tom političkom korektnošću. Osnovna škola Rogoznica traži učitelja hrvatskog jezika i učitelja informatike. A osnovna škola Primošten također traži jednog učitelja informatike i jednu učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture. Bili su oglasi za zapošljavanje.

0: Drugi program. Novosti.
1: Najmanje 12 je osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebali izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odgodio je za godinu dana prve nacionalne izbore u više od 20 desetljeća, koji su se trebali održati na zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu i pojasu Gaze. Kao razlog naveo je izraelska vojna ograničenja te napade naoružanih doseljenika i nedostatak slobode kretanja. Palestinci bi u studenom i iduće godine trebali izabrati parlament i novoga predsjednika. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. Iz ministarstva pravosuđa tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon više tjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja. Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnica na njegovu ulazu. 11 vagona sletilo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andre Štrkalj.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Prije podne, pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, a na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most. Zbog vjetra na Omiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je ulazak osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filu se film.
0: Amar Bukvić.
3: Oto imperio romanu resti.
0: Nataša Janić-Medančić.
3: Sinsevi.
0: Slavko Sobina.
3: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
3: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
3: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
4: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: Najmanje 12 je osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippi-a ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. A vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odgodio je za godinu dana prve nacionalne izbore u više od 20 desetljeća. Trebali su se održati na zapadnoj obali, u istočnom Jeruzalemu i pojasu Gaze. Kao razlog naveo je izraelska vojna ograničenja te napade naoružanih doseljenika i nedostatak slobode kretanja. Palestinci bi u studenome iduće godine trebali izabrati parlament i novoga predsjednika. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša. Zatim smanjenje na oblake i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, a na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački te Paški most. Na Omiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju te na Jadranskoj magistrali. Ponegdje još ima i magle. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Kninu je trenutno 17 stupnjeva Celzijevih, vlažnost zraka je 61%, tlak 1009 hektopaskala. Puše bura brzinom 5,7 metara u sekundi, to je oko 20 km na sat. UV indeks je trenutno umjeren, a biometeorološka prognoza za danas je srednja. Kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, ali i sutra i narednih dana, kazat će nam Ranko Ševeljević iz Meteorološkog centra u Splitu.
1: Danas nas još prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz kišu, ponegdje su još uvijek mogući i pljuskovi s grmljavinom, a od sredine dana očekuje se postupno razvedravanje, i to prvo na sjevernom dijelu Dalmacije, a zatim postupno i drugdje. Puhat će umjerena do pojačana, tijekom dana ponegdje jaka bura. Maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekih 19 do 21 uz obalu i na otocima i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra tijekom dana očekujemo nekako umjereno na oblačenje, a ponovo u noći očekujemo razvedravanje, puhat će slaba do pojačana u noći i jaka bura, ta bura pod Nove Levita može biti i vrlo jaka do lujna. Minimalne jutarnje temperature zraka će pasti, a dnevne se neće znači ne promijeniti, će samo za koji stupanj pasti. I utorak nas očekuje, znači, pretežno vedro vrijeme, puhat će umjerena do jaka, podno bi okova i vrlo jaka bura, i more će biti umjereno valovito i valovito, i temperature zraka bi trebalo za koji stupanj pasti.

0: Zadarski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Země srdeč. Bravo! Bravo! Uhu! Neču!
1: Molim?
0: Neču!

0: Draga djeco, dragi roditelji i svi ostali slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu Zemlju sreće. Ako niste znali, još danas obilježava se Dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega. Tim povodom, mališani iz svih skupina dječjeg vrtića Cvrčak Knin odlučili su svoje poruke poslati svoj djeci svijeta. I to na poseban način, uz pomoć velikog balona od helija koji je ponio njihove dječje misli, nade i želje. Što su sve poželjeli svojim vršnjacima prije nekoliko dana, otkrile su mi ribice. Dobar dan, ekipa.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite vi meni, kako se zove vaša skupina?
2: Ribice.
0: A mogu li ja čuti vaša imena?
2: Petra.
3: Deo.
4: Karlo.
5: Rita.
6: Ante.
7: Naomi.
0: I kako vam je ovdje u vrtiću u ribicama?
2: Super.
0: Što sve radite?
2: Vrtim se i još crtamo.
0: Aha, i ja vidim ovdje da ste vi, piše tjedan djeteta, ljubav djeci prije svega. Hoćete li vi meni reći što ste vi to crtali i radili?
2: Planetu i...
0: Neke poruke djeci.
2: Da, i da djeca budu zdrava i sretna.
0: Mm-hmm. Imamo mi ovdje još jednog dječaka, kako je tebi ime?
8: Petar.
0: Petar, dobro. A recite vi meni, evo vi ste djeca. Ja više nisam, nažalost. Ja bih baš voljela da mogu sad ići u ribice danas i spavati u vašim krevetićima, ali ne mogu. Kako je to biti dijete?
9: Ja znam.
0: Ajde.
9: Htjela bih malo da bi bio dijete.
0: Uh-huh. A kakav je osjećaj biti dijete?
10: Dobro.
2: I lijepo, sretno.
8: Sretno.
0: Aha, Teo, što sve rade djeca?
8: Moraš se lijepo ponašati i ne smiješ se tući.
0: Uh-huh.
8: I ne smiješ se mi štipati i gurati.
0: Aha, a igraju li se djeca?
8: Da.
0: Čega se sve igrate?
2: Igramo
0: jedno
2: se u legićima, igramo se u centrima.
0: Uh-huh. Ostali ti, Ante, čega se ti voliš igrati?
11: Vatrogasaca.
0: A vi ostali?
12: Ja se volim igrati sa igračkama.
0: Sa igračkama? Koja ti je najdraža?
12: Plišanac.
0: Uh-huh. Ti, Petre?
13: Ljepše mi je se igrati gradenja kosaka.
0: Aha, a recite vi meni nešto, neki balon ste jučer puštali.
14: Da, puštali smo u zrak.
0: Aha, reci mi, Karlo.
15: I puštali smo kad djeci da i poruke.
0: A, lijepe poruke ste pustili svoj djeci u svijetu. Aha, dobro. I što vi želite drugoj djeci? Što ste im poželjeli?
2: Ja sam poželjela da imaju puno ljubavi i da se igraju.
0: Ti, Petrice?
16: Ja volim da se mojem crtaju i zabavljaju se.
0: Što si ti poželio djeci?
17: Da se lijepo igraju i da ne plaću i da se ne tuču i svađaju.
0: Aha. Ti, Ante?
18: Svašta.
0: Svašta lijepo. Ti, Teo, što si ti poželio?
19: Mi smo sve to pustili balon da. Zato visoko smo balona pustili. Ako se ode još visoko i visoko do neba, onda pukne.
0: Da. Ti, što si ti poželjala djeci?
20: Da budu živi i zdravi, da imaju hrane i da imaju biciklo da se voze po njihovim dvorištima.
0: Aha. A evo ja vas ovdje gledam, koliko vas ima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I svi ste različiti. I svak je na svoj način poseban, je li tako?
2: Da.
0: Svako dijete je posebno.
2: Da.
0: Što bi trebalo svako dijete? Imati pravo na, rekli ste, na igru.
2: Na, da se ne tuču, da se ne grizu, da se ne grebu, da se ne štipaju, da, mm-hmm.
1: da se ne čupaju po kosi.
0: Dakle, koja su to dječja prava? Evo, rekli ste, ljubav, zdravlje,
1: prijateljstvo,
3: hrana,
4: imaju jela,
5: da imaju tanjure, da imaju kuse, da imaju hlad i tako
0: nešto. I da se ono što najviše volite raditi...
6: Igrati.
0: A recite, vi meni znate li neku pjesmicu? Jeste li učili neku pjesmicu?
7: Ja,

0: što to kuca?
1: SMS-e.
0: Wow, pa vi ste poslali tako jednu veliku dozu ljubavi svoj djeci svijeta koja nas slušaju. Ajde za kraj, hoćete mi još reći, malo otkriti, što trenirate?
1: Evo. Ja treniram atletiku. Uh-huh. Vogomet.
2: Uh-huh. Ja isto nogomet.
1: I ja košarku.
3: E, ja isto atletiku.
4: Engleski.
0: Aha, dobro. A Rita, što ti voliš raditi kad si kući? Čega se voliš igrati?
5: Ja volim se igrati. Volim se igrati sa plešancima. Volim se igrati škole, vrtića.
0: Volite li vi spavati?
1: Da!
0: Volite?
1: Ja spavam.
0: Aha, volite li spavati u vrtiću?
1: Da!
0: Za djecu je važan i sa...
6: San.
0: Odlična ekipa. Ajde za kraj, evo, za svu djecu koja nas slušaju da čujemo jednu poruku.
7: Da imaju vodu, da imaju zagrljaj i da imaju srce. Da imaju ljubav, da imaju sreću, da imaju mamu i tatu, da imaju kuću i auto.
8: Da imaju kuću i veliki auto i jedan kat za spavanje.
0: Petrice, što ti želiš, tvoja poruka djeci?
9: Da putujem, sam sretni i zdravi, da mogu kujem kupiti neke haljine, da imaju vode, da imaju hrane i još da mogu kupiti nešto.
10: Ja želim da imaju auto i da budu sretni i mislim da će taj balon doći do njih.
0: Kako je izgledao taj balon koji ste jučer postali?
1: Super!
0: Koje je bio boje?
1: Crvene!
0: A, crvene kao?
1: Ljubav!
11: Pozdrav djeci svijeta! Volim vas, Rilice!
12: I za kraj, ne zaboravite, svi odrasli su najprije bili djeca, ali se rijetki toga sjećaju. Veliko hvala našim ribicama. Ugodan dan svima želi urednica emisije Đana Krvavica.

0: jemenski Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Završena je arbitraža između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Odlukom vijeća utvrđeni su nužni poslovi koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Uz to, definirano je da bi u tom slučaju na razini holdinga moralo raditi 1192 radnika na dan, odnosno oko 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća, kako bi se osigurala minimalna razina usluga, mora raditi 25% radnika. Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. Iz ministarstva tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odgodio je za godinu dana prve nacionalne izbore u više od 20 desetljeća. Trebali su se održati na zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu i pojasu Gaze. Kao razlog naveo je izraelska vojna ograničenja te napade naoružanih doseljenika i nedostatak slobode kretanja. Palestinci bi u studenome iduće godine trebali izabrati parlament i novog predsjednika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme danas, prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 23.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoren je Paški most. Na Omiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, dok ponegdje još ima i magle. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep može uvidjeti san. Ljubav se zove

Kad vodim program, volim uvijek pogledati je li na današnji dan izdan neki od antologijskih glazbenih albuma u svijetu. A na današnji dan 1983. godine izdan je upravo jedan takav album. Lionel Richie izdao je album naziva Can't Slow Down. To je bio njegov drugi solo album koji je postigao ogroman uspjeh, proveo 3 tjedna na broju 1 ljestvice Billboard 200 i prodan je u više od 10 milijuna primjeraka samo u SAD-u. A s ovog albuma ćemo poslušati sjajnu ljubavnu pjesmu Hello, a nakon toga nastavljamo s glazbom u izboru našeg glazbenog urednika Nenada Tisaja.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883. Radio Gost.
1: Prije tri mjeseca Zadranka Lucija Marcelić je u duetu s Nenom Belanom izdala singl Kad zapuše jugo. Pjesma je postala ljetni hit i dosta se vrtila i u našem programu. U programu Radio Knina naša današnja gošća je upravo Lucija Marcelić, a razlog je izdavanje novog singla. Lucija, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
1: Predstavite nam svoj novi singl Noć i dan koji ćemo čuti nakon ovog razgovora. Najprije oni tehnički podaci, tko je autor glazbe, autor stihova, gdje je pjesma snimljena, tko je radio produkciju i tko je izdavač.
2: Noć i dan glazbu potpisujemo moj brat Roko koji je gitarist našeg benda, a tekst smo nas dvoje radili u suradnji s našim ocem Andrijom. Jedan dio smo snimali u Zadru, u studiju, našem malom kućnom studiju, ja i Roko, a kasnije se to kao i obično nastavilo u studiju Nene Belana u Rijeci.
1: S kojim bendom, odnosno glazbenicima ste snimili pjesmu, osim s bratom?
2: Pa, u stvari je ideja nastajala još i u garaži, ali evo radi nekih tehničkih stvari dosta toga snimi i Neno. Bas nam nije snimao basist ovaj put, nego je Neno snimao, a bubanj, evo, uspjeli smo bubnjara dovući i u Rijeku, tako da imali smo tu jednu malo putovanje, da smo se svi zabavljali u studiju, to je bilo jako lijepo. Tako Krešimir Longin, naš bubnjar, je snimio bubnjave. Roka sam spomenula, Neno je snimao bas, a ja sam s njim radila i ove stvari koje se elektronski mogu napraviti, to su klavijatura i ostalo nešto što smo dodavale.
1: Ta putovanja su uvijek ok kod bendova, bilo da je riječ o snimanju ili o koncertima, daju inspiraciju, zar ne?
2: Mm-hmm. Je, to je najljepši dio, tako kad svi skupa odemo, to vam je kao neki izletić u kojem se svi povezujemo.
1: Dva singla u samo tri mjeseca, izgleda da je ovo inspirativno razdoblje u vašoj karijeri.
2: Pa, ja bih isto rekla da je. Mislim, mi radimo već unazad tri godine, je, imali smo neki malo i duži period da nismo izdavali singlove, ali da, je, ovo je sad neko plodno tlo, možda i taj duet koji je otvorio neko novo poglavlje, nam je dalo da malo sazrijemo i da donosimo ovakve pjesme. Mislim da je Noć i dan isto jedna lijepa pjesma koja označava neku našu zreliju fazu.
1: Poslušao sam pjesmu pa ću ja ukratko recenzirati. Vi recite valja li ili ne valja moja recenzija. Ja sam čuo instrumentalno onaj stari pop rock s početka 60-ih koji su svirali Shadowsi. Vokalno mi ima isto onog starih 60-ih, onog Sunshine Popa, Mama se Papas s kraja 60-ih. Jesu li me dojmovi prevarili?
2: Pa nisu, jer naš bend se uvijek vraća starim zvukovima na način da ne da budemo tamo zatočeni, nego da oživimo stare zvukove od prije u ovom dobu, jer ja smatram da su oni imali dušu i nekakvu dubinu i voljela bi da i naša glazba ima tu dušu i dubinu, samo što evo danas imamo jako naprednu tehnologiju, pa onda te zvukove od prije želimo upakirati na nekakav novi način, naravno zahvaljujući današnjoj tehnologiji.
1: Svakako. Kako ste vi doživjeli pjesmu? Što ste htjeli pjesmom izraziti? O čemu pjesma govori?
2: Ja sam htjela izraziti moment kada naiđe ona prava osoba za nas. Mislim da su to vrijedni trenuci i da su sretni oni koji uspiju dobiti tu priliku da mogu nekoj osobi reći da do kraja života. I ljubav je sve ono što je oko nas, ono što nas ispunjava, i to sam htjela staviti u ovu pjesmu.
1: Lijepo. Zapravo jedino što ima smisla, zar ne?
2: Pa tako je, da.
1: U pjevanju, odnosno u tekstovima, koristite ikavicu, što nije uobičajeno ukoliko se ne radi o dalmatinskoj pismi. Kako ste se odlučili za takav potez?
2: Pa odlučila sam se, to je baš zanimljivo pitanje, hvala što ste ga postavili. Odlučili smo se na to zato što smo mi Zadrani, Da, inače, i Kavice idu dalmatinskim pjesmama, mi smo pop-rock grupa, ali iz Dalmacije, iz Zadra, i želimo njegovati našu autentičnost. I moram priznati da mi je za to otvorio oči Neno Belan. Ona nas uvijek savjetuje i nisu nam sve pjesme na ikavici, ali većina je za sada. Tako da, eto, kroz to želimo neku našu ličnost staviti u okviru našeg benda.
1: A definitivno autentično.
2: Da, da.
1: Lucija, koji vam je ovo single po redu i koliko sad fali do prvog albuma? Kad ga možemo očekivati?
2: Ovo je 8. pjesma. Radimo sad trenutno na novom singlu, već smo u garaži, su početne skice, ideje se stvaraju, pa ćemo ući malo i u studio pa snimiti. Sad će krenuti advent, tako da mislim da ćemo biti zaposleni sa tim svirkama, ali ćemo međuvremenu nešto i stvarati, a ja se nadam da će album biti gotov do sljedećeg ljeta.
1: Držim palčeve. Lucija, hvala lijepa na razgovoru.
2: Hvala vama puno.
1: Do slušanja. A mi sad poslušajmo Luciju Marcelić i pjesmu Noć i dan.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati, a očevid je u tijeku. Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu Cius grupe. Izvijestili su o tome jutros iz Istarske policijske uprave. Požarom je bila zahvaćena veća količina miješanog otpada. Završena je arbitraža između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Odlukom vijeća utvrđeni su nužni poslovi koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Uz to definirano je da bi u tom slučaju na razini holdinga

0: morala raditi 1192 radnika na dan, odnosno oko 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća, kako bi se osigurala minimalna razina usluga, mora raditi 25% radnika. Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanje napetosti između Vašingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
1: Mislim da bi trebali održati izbore. Zelenski je to mogao riješiti već mnogo puta. Trebao je održati izbore, ne smije dizati cijenu nafte. Ima je dovoljno. Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi, ali predsjednik Zelenski mogao bi riješiti ovaj rat. Ili je mogao. Mogao je već mnogo puta postići dogovor.
0: Ulicama glavnoga grada trči se tradicionalni 34. Zagrebački maraton. Sudjeluje više od 5000 trkača. U sklopu tog događaja održava se i svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane. Zagreb je prvi put domaćin tako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme danas pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 23.
2: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica i Maljevac na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: željom.
1: E da, točni kao švicarski sat, 12 sati, 10 sekundi, vrijeme za željefon i vaše glazbene želje. Već imamo prvi poziv. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Divlje jagode, prati moje stare tragove.
1: Samo da vidimo, imamo li? Ostanite nam tu. Kolega, što kaže Netija? Kolega prati tragove, ali ne može naći pjesmu Prati tragove.
2: Ništa onda ćemo od Severine Tvoja prva djevojka.
1: E, to imamo sigurno.
2: E, to ima 100 godina, mora da to ima.
1: Može, možem, dogovorim.
2: Aj Bog.
1: Aj Bog.

0: Željofon, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Može li od Mladena Grdovića Vitar nek puše?
0: Kolega, imamo li? Ostanite nam tu. Imamo. Imamo. Hvala lijepa.
1: Hvala
0: što ste nas nazvali. Do slušanja. Željofon, dobar dan želim.
2: Dobar dan, ako može Vezana Vergara, veliki je Bog.
0: Evo, provjerava kolega Lovre, imamo li? Imamo, hvala lijepa.
2: Hvala, dođe. Sve vas

0: Ajmo čuti koja je sljedeća glazbena želja.
1: Da najprije pohvalim danas glazbu. Mislim, napokon nešto da kad se kaže od starta do evo do sada savršeno.
0: Pohvala ide našem glazbenom uredniku Nenadu Tisaju.
1: Eto, mislim, te Nenade svaka čast. Evo, ja ću nastaviti u tome tonu, dajte mi nešto od stijena, na primjer, sve je neobično ako te volim.
0: Bravo, može.
1: Pogod, čao.
0: Do slušanja.

0: Željofon, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav najboljoj glazbenoj ekipi.
0: Hvala lijepa.
1: I Šibenika, i Šibenika.
0: Pozdrav Šibeniku.
1: Ja bih poželjela čuti najbolje hrvatske tamburaše i Slavonijo jedna jedina.
0: Imamo li to?
1: Mora biti.
0: Mora biti, ako kaže naša slušateljica da im mora biti, onda ima. Hvala
1: A
0: lijepa.
1: Mora biti kad ona, znate, sluša ova CMC televiziju, onda to na... Misli da drugi to ne znaju, ona to sa ove CMC televizije skine, onda traži od vas, onda i mene krivi za Franju Kneževića, da ja samo tražim jednu pjesmu da ne znam za drugu.
0: Hvala vam lijepa, slušajte nas i dalje.
1: Pa za pozdrav Bog.
0: Radio Knin, u programu ste.
2: Dobar dan, zdravi i veseli bili svi koji slušaju, koji rade. I Ivice, ako može, od Kiće, Cvijet čežnje.
0: Od Kiće, koja pjesma?
2: Cvijet čežnje.
0: Cvijet čežnje, Lovre, imamo li Cvijet čežnje?
2: Sa Splita neki 70 i neki
0: godin. Imamo, imamo.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
0: Anđo, hvala molim. Vama, do slušanja.
2: Molim, hvala i te Bog.

0: I evo ga, posljednja glazbena želja za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, momci. Može li od Martina Kostovca Gratije Signore?
0: Može, evo odmah kaže Lovre da može. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, hvala i vama. Bog.
0: Hvala svima vama koji ste zvali danas. Mi krećemo sa glazbenim željama. Najprije Severina.

U 12:46, vrijeme je da se prva smjena oprosti od vas. S vama su od 7 sati jutros bili Lovre i Ivica. Palicu već preuzimaju Igor za tonskim pultom, Ivana me evo već tjera iz studija, oni će biti s vama do 19 sati, a glazbu danas cijeli dan za vas bira Nenad Tisaj. Ostanite i dalje uz naše frekvencije.

Hrvats radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: I upravo tako s tom emisijom započinjemo ovo naše poslijepodnevno druženje, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i želim vam dobar dan. Što se tiče kolege Ivice, nisam ga ja potjerala, ča rado bi da je ostao sa mnom i podijelio ovu emisiju zajedno s vama, vjerujem na radost mnogih od vas koji slušate ovu emisiju i zaista ga volite u ulozi voditelja kada je u pitanju emisija 55 minuta s vama. No što je tu je, evo danas moja malenkost s ove strane, kolega Igora preko puta mene i mi ćemo se družiti s vama uz jednu light, laganu temu, čisto onako malo da mozak odmorimo, a nju će najaviti ova prva pjesma.

Kad malo bolje razmislim, nekako tematika ove prve pjesme, uvodne pjesme, je ljubavna. Možda očekivati neku ljubavnu temu danas, ali ova tema o kojoj ćemo pričati nema nikakve veze s ljubavi. Možda ima u jednom malom segmentu, ali vi ćete odlučiti o svemu tome. O čemu naime danas pričamo? Pa evo, svatko ima prijatelja za kojeg je dogovoreno vrijeme tek okvirni pojam. Dogovorite se za 19 sati, a on se pojavi 15 minuta kasnije i počne se opravdavati gužvom u prometu, izgubljenim ključevima ili nekom hitnom obvezom. No, kada točno kašnjenje postaje nepristojno? Prema novom istraživanju postoji jasna granica, a ona iznosi, vjerovali ili ne, 29 minuta. Istraživanje koje je provedeno na 2000 odraslih osoba pokazalo je da većina ljudi smatra prihvatljivim kašnjenje do 15 minuta. Međutim, kako se približavate granici od pola sata, tolerancija se gubi, a vaše kašnjenje postaje bezobrazno. Kašnjenje od sat vremena potpuno je neprihvatljivo za 26% ispitanika. Studija je otkrila i najčešći izgovor. 26% ljudi redovito koristi frazu "stižem za 5 minuta" iako znaju da to nije istina. S druge strane, oni koji čekaju često imaju svoju taktiku. Čak 32% ljudi prijateljima koji redovito kasne namjerno kaže da druženje počinje ranije nego što je stvarno i planirano. A što kažu savjetnici za bonton? Savjetnica za bonton Laura Windsor kaže da je kašnjenje u redu, ali samo do određene mjere. Prema njoj, idealno je na događaj doći s 5 do 15 minuta zakašnjenja, što pravilo od 29 minuta čini prilično velikodušnim. Ne želite se pojaviti prerano jer domaćin možda još završava posljednje pripreme, ali ako kasnite više od sat vremena, nemojte ni dolaziti, poručuje ona. Robert Wertson iz tvrtke Deberts, koja se bavi podukom o bontonu, ističe da dopušteno kašnjenje ovisi o prigodi. Objašnjava da u poslovnom kontekstu vlada stroža disciplina. Ako mislite doći 4 minute ranije, zapravo ste zakasnili 1 minutu. U društvenim situacijama pravila su opuštenija. Nije nepristojno zakasniti nekoliko minuta i ispričati se jer se nepredviđene situacije događaju. Često je problem javni prijevoz i u tom slučaju je dovoljno poslati poruku. Ako planirate druženje s prijateljima i vidite da vam je raspored gust, svakako ih na vrijeme obavijestite. No krenuti na put tek kad shvatite da ćete sigurno kasniti je samo zavaravanje, disfunkcionalno i neuljudno, kaže Wesson. On također savjetuje da se ne pretjeruje s ispričavanjem. Trebate se ispričati zbog kašnjenja čak i ako niste krivi, ali nemojte ulaziti u zamorne detalje. Time samo opterećujete razgovor i narušavate smisao druženja. Kad stignete, ispričajte se i nastavite dalje. A koliko vama osobno smeta kada netko kasni? Evo, najviše ćemo se danas baviti s ovim pitanjem. Ne mislim sad na ono, evo me stižem za 2 minute, onda se pojaviš 5 minuta kasnije. To ćemo još nekako i preživjeti. Mislim na ono ozbiljnije kašnjenje. Dogovor je bio u 6, a osoba se pojavi u 6.20, 6.30, možda čak i 7. I onda kao da se ništa posebno nije dogodilo, kaže, a evo malo sam kasnio. Da, malo. Je li 20-30 minuta stvarno malo? Ili je stvar u tome da vrijeme jednostavno različito doživljavamo, jer svi znamo barem jednu osobu koja gotovo nikad ne dođe na vrijeme. S njom se možda već više ni ne dogovarate za točno vrijeme, kažete joj da se nađete u 7, a u glavi znate da nema smisla pojaviti se prije 7:30. Ili joj čak kažete ranije vrijeme samo da biste povećali šansu da stvarni dogovor uopće bude ispoštovan. A onda postoji i druga krajnost, ljudi kojima je kašnjenje od 5 minuta gotovo osobna uvreda. Oni su na mjestu sastanka 10 minuta ranije, pogledavaju na sat, provjeravaju mobitel i već nakon nekoliko minuta razmišljaju, pa dobro, gdje je ovaj čovjek, zar je tako teško doći na vrijeme. I sad se postavlja pitanje koliko je kašnjenje zapravo nepristojno, je li 5 minuta potpuno normalna stvar i nema smisla oko toga raditi dramu, je li 10 minuta još uvijek prihvatljivo, 20, 30, u kojem trenutku kašnjenje prestaje biti slučajnost, a postaje nepoštovanje tuđeg vremena.
Jer nije isto zakasniti zato što je tramvaj stao, dogodila se prometna gužva, dijete se razboljelo ili se dogodila neka nepredviđena situacija i zakasniti zato što ste krenuli iz kuće u vrijeme kad ste već trebali biti na dogovorenom mjestu. I možda je još važnije pitanje što napraviti kada znate da ćete zakasniti. Nazvati, poslati poruku, reći oprosti, koliko često zapravo ljudi to naprave. Ima onih koji se jave već čim shvate da neće stići na vrijeme, kaj samo da znaš kasnim desetak minuta i to nekako promijeni cijelu situaciju. Možda i dalje kasne, ali barem znate na čemu ste. A ima i onih koji se ne jave uopće. Čekate ih, ne znate gdje su, ne znate treba li još čekati ili otići, onda nakon pola sata stigne poruka di si, kao da ste vi nestali. I tu dolazimo do jedne zanimljive stvari, možda nas zapravo ne živcira samo kašnjenje, možda nas puno više živcira osjećaj da netko ne cijeni naše vrijeme. Jer i mi imamo svoje obveze, možda smo zbog toga susreta požurili s poslom, ranije izašli iz kuće, ostavili nešto drugo za kasnije, možda smo se spremali i organizirali prijevoz za nekome drugome rekli da ćemo biti slobodni određeno vrijeme i onda sjedimo i čekamo. S druge strane, treba li baš svako kašnjenje shvatiti osobno? Živimo u vremenu u kojemu svi negdje žurimo. Promet je nepredvidiv, obveze se gomilaju, jedan sastanak se produži, jedan telefonski poziv traje duže nego što smo očekivali. Ponekad jednostavno ne možemo kontrolirati sve. I zato danas pitamo vas koliko tolerirate kašnjenje, je li vam 5 minuta potpuno nebitno, 10 minuta, pola sata? Postoji li osoba koju biste oprostili sat vremena kašnjenja jer znate kakva je dok biste nekome drugom zamjerili i 10 minuta? I što vam je gore? Kad netko kasni ili kad kasni, a pritom se uopće ne ispriča. A možda ste vi baš ona osoba koja uvijek kasni, možda ste već naviknuli da vam prijatelji kažu da dođete u 6, iako zapravo očekuju da ćete doći u 6:20. Možda ste svjesni toga i pokušavate se promijeniti, a možda iskreno ne razumijete zašto se ljudi toliko žiciraju oko toga. Zato nas danas zanima jedna druga stvar, je li kronično kašnjenje jednostavno loša navika ili pokazuje nešto više u odnosu prema drugim ljudima i njihovom vremenu. I naravno, bez osuđivanja, jer možda je baš netko od vas imao situaciju u kojoj je jednom zakasnio i nikada nije zaboravio reakciju osobe koja ga je čekala. A možda ste vi bili ti koji ste čekali nekoga toliko dugo da ste odlučili nikad više. Dakle, danas pričamo o minutama, satima, porukama, stižem, prometu, izgovorima i onoj čuvenoj rečenici samo što nisam. Koliko je kašnjenje za vas prihvatljivo, a kada postaje bezobrazno i iritantno? Javite nam se, evo, koliko minuta tolerirate i jeste li vi osoba koja uvijek čeka ili osoba koju uvijek čekaju. Želimo čuti vaše mišljenje, a ja vas od ovih trenutaka čekam na 6637 00, pa javite se.

0: I evo, dočekali smo prvi poziv. Halo.
1: Halo,
0: dobar vam dan. Lijepo vas pozdravljam. Hvala.
1: I cijenjenim slušateljima.
0: Slušam vas.
1: Vama u studiju režim.
0: Hvala puno.
1: Ono, znači šta? Pa molim vas, da li postoji uopće telekomunikacije, jesmo mi u kamenom dobu, šta se to događa? Zar nema nekih životnih tema, ne znam, čovjek, priroda, mislim, zaista ta emisija, ja ne znam, možda nekom, neko to želi, tako da nema uopće ni glavu, ni rep, ali ovaj gospodin Ivica, zašto on koji se potrudi, zaista se potrudi i edukativno i u svakom pogledu. Evo, stvarno ne znam kako to ovaj, kako to vi neku temu, pa ja nemam pojma ovaj, što hoćete time da kažete, kašnjenje, ne znači ne postoje uopće ni telekomunikacije, ni, sad jure po onom brzom internetu, trče sekundama, ajme.
0: Dobro, o čemu biste vi rado pričali, Evo, ode nam slušateljica, nećemo čuti njene prijedloge. Ali, dobro, slažem se s tim da imate vaše mišljenje kada je u pitanju ova današnja tema. Meni se nekako učinilo onako lagana za odmoriti mozak, malo i popričati na konto toga, ali vjerujem da ima i onih koje iritira upravo kašnjenje drugih osoba na dogovoreni sastanak. Pa ako ima takvih među vama, neka mi se jave na 663700. A i vas ostali koji ste možda u toj situaciji da ste vi ti koji kasnite, nazovite nas, jednako tako možemo pričati i o tome. I naravno, ako imate neki dobar prijedlog za neku temu kada je u pitanju ova emisija u programu Hrvatskog radio Knina, i to je uvijek dobrodošlo.

0: A mi ćemo dalje s vašim pozivima. Halo?
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobar dan, dobar dan. Lijep pozdrav i vama. Je li se vama sviđa tema ili ne sviđa? Dajte odmah u glavu.
1: Čujte, meni se uvijek vaše teme sviđaju, a šta ću ja onima koje se ne sviđaju, nek ne more slučati. A ja pozdravljam vas sve u studiju, uvijek super muzika, dobre su mi teme. I pozdravljam gospođu Anđu i bivšu kolegicu Miru i sve koji nas slušaju, je li tako?
0: Naravno, sve poslušamo, pozdravljamo sada.
1: A čujte, ovo što se tiče kasnjenja, mislim, meni je to nepoštivanje tuđeg vremena.
0: Tako je, slažem se s vama.
1: Mogu čekati 5-10 minuta, 15, ali onda, ako mislim je malo duže, najgore mi je ovo, kad ti čekaš pa moraš doći negdje, naprijed na brod, na nešto, a ta osoba koja s ovo ide uvijek kasni. I uvijek je trebaš čekati, i uvijek i po poure i po uru, i to je za poluti.
0: Da li se i dalje družite s takvim osobama?
1: A šta ćete, ako ti je dobar prijatelj, družiš se, ali...
0: Tolerirate? Mislim,
1: da, neki, jedan dan sam slušala jednu osobu koja kaže da će ona na vlastiti sprovod zakasniti. Onda uvijek kasnije, mislim, a ne možeš ti kad ideš na neki posao, to uvijek kasnije.
0: Da.
1: Na posao moraš doći točno, mislim, kad ideš na neku predstavu, u kino i tako, ako žuriš na vlak, na brod, pa mislim, moraš doći na vrijeme.
0: Da, postoji situacija u životu kada se moramo držati baš tih termina, ne možemo kasniti.
1: Da, a mislim onda i kad zakasniš, onda poslije nastaviš po svome ili mislim nazovi, mislim to razumije ako je neki sastanak, ako je nešto svaka čast, mislim izuzetak ili promet i to, ali mislim... Nema
0: uvijek postoje iznimke koje se mogu tolerirati, koje se mogu opravdati, ali stalno takvo ponašanje baš onako tolerancija bude sve manja i manja.
1: A je, to mislim ja imam baš primjera toga što je osobe koja uvijek kasni i mislim ja isto uvijek trčim, ja u školu sam uvijek trčao. uvijek trčao na posao, pa mi utekao autobus, pa ovo, pa ono, ali mislim onda kreni ranije. Pa
0: stigne na vrijeme,
1: da. Kako ljudi koji putuju iz grada u grad, pa moraš, vi novinari, naš Vodnac je putuje iz Splita, pa čovjek mora doći na vrijeme.
0: Tako
1: onda
0: je.
1: Onda vidimo po ure ranije i onda uvijek stigne. Eto, toliko onane i pozdravi sunčanog Tribunja i sad se ja idem sunčati, a vi kako znate.
0: Sunčat, opet ste blizu mora.
1: A da, šta ću, ti ću vidjeti. Ajte, lijep pozdrav svima koliko vas ima i
0: hvala puno
1: na temama. Bog.
0: Hvala na javljanju, lijep pozdrav našoj slušateljici koja uživa evo u blizini mora i sunčanog Tribunja. Sunčano je dole južnije od nas, 22 celzijeva stupnja su u Šibeniku, kod nas evo 19 celzijevi stupnjeva i kod nas je onako sunce, ima nešto malo oblađić, ali bitno je da nema kiše. Hoćemo li mi dalje? Imamo novi poziv, halo?
2: Dobar dan,
0: poštovanje i vama.
2: Ratni vojni invalid zove.
0: Slušam vas.
2: Ja uvijek kad se na primjer s nekim dogovorim,
0: uh-huh.
2: Ja uvijek dođem ranije.
0: Takva sam ista, moram priznati.
2: I toleriram na primjer, ajmo reći 15 minuta.
0: Opa, vi ste dobro tolerantni onda.
2: A kasnije već, a lažove ne volim.
0: Da.
2: Ne, to ja uopće ne volim. Laži.
0: Da, kad neko kaže da će doći...
2: da se javi, na primjer, sad uzimo primjer osoba koja mi je dužna novce, reče tad i tad ću ti doći, ne dođe.
0: Ne samo da ne zakasni, nego se uopće ne pojavi.
2: Uopće se ne pojavi. A da mi je barem, na primjer, na moj mobilni posao poruku, izvini, sastanak, ovo, ono, razumite?
0: Da.
2: E.
0: Neki valjani razlog kao opravdanje.
2: To mi ide na nerve.
0: Ma da.
2: I zato ga onda popizdim, pa bi ga najradije ispleska ka majmuna.
0: Dobro.
2: Ne, ali
0: razumijem
2: to tako,
0: vas, da.
2: Žargonski tako reče.
0: Je. Razumila sam vas u potpunosti. Slažem se s vama. Rad je doći malo prije i pričekati, imati neku onu granicu tolerancije, ali to kašnjenje zaista je narušavanje, odnosno nepoštivanje tužeg vremena.
2: Je. Jer to je jednostavno nepoštivanje vremena.
0: Tako je.
2: Jer možda i ja imam drugih svojih obaveza.
0: Naravno, svojih obveza, tako. Možda biste radije bili na nekom drugom mjestu nego čekali. Tko voli čekanje? Ko čeka, taj se i načeka.
2: Je.
0: Tako je. Hvala vam lijepa što ste se javili.
2: Hvala i vama i ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam najljepša. Ostanite vi i dalje uz naše frekvencije. Lijepo vas pozdravljam. Evo, hvala našem slušatelju koji se javio i prokomentirao ovu današnju temu. Tema nam je kašnjenje na dogovorene sastanke. Koliko ste vi tolerantni, a možda ste i vi osoba koja uvijek kasni. Evo, budite hrabri pa nam se javite na 663700.

0: Hvala vam lijepa što ste se javili.
1: Do
0: slušanja, ostanite i dalje uz naše frekvencije. Evo, mi ćemo još koju minuticu pričekati ako bude vaših poziva. Evo, čini mi se da nam stiže još jedan. Halo.
2: Halo, dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
0: Dobar dan, lijep pozdrav Šibeniku, lijep pozdrav vama. Slušam vas.
2: Znate šta, ja bi najprije, ono kad ste vi sinoć rekli poslije podne da li nas neko s druge strane sluša, ja sam tako, ja slušam i uvijek sam vjerna vama. Ne idem na druge televizije i radija, ono, gledati kako
0: vam
2: se provocirati.
0: Hvala vam na tome.
2: A sad o toleranciji toj. Ja ne toleriram u zadnje vrijeme više ništa ne toleriram. Jer ako vam je do nekoga stalo, vi ćete doći ranije.
0: Jeste.
2: A ne kasniti. Jer to je čisti bezobrazluk. Moja je kćer imala jednu prijateljicu, pa te ovo, pa te ono, pa te jednom. Dok nije bila udana, onda je bilo nešto drugo. Sad kad se udala, jednom dijete, jednom muž, jednom ovo, jednom ono. I kad je moja kćer raskinula, ona joj je podmetala, znate.
0: O, to je
2: na radnom mjestu, jer je osoba... ima muža na visokom položaju.
0: Da, to je već ružno, da.
2: To je već jako ružno. I ono, samo što nisam kad ja doću, a uopće ne misli da neće ni doći, ne dođe, da je to skroz bezobrazno. Ja ne toleriram, ja imam nultu toleranciju na to.
0: Dobro, jasno i glasno.
2: Toliko od mene, hvala.
0: Hvala vam najljepše, čućemo se mi još naravno. Još kratko evo pričamo na ovu temu dok slušamo jedan glazbeni broj, nakon toga ćemo birati novi hit tjedna.

Što ste kasnili, kasnili ste, šalim se. Vrijeme nam nekako odmiče, 13 sati i 32 minuta. Vrijeme je da se pozabavimo malo sa novim prijedlozima za hit tjedna Radio Knina, da vidimo i da čujemo što nam je to naš Nenad pripremio. Imamo tri prijedloga, čućemo najprije prvi, kako to ide po redu. Mile Mijač i Krivo društvo, Dnevnik RNR.

0: lakše sve, a ona će vjerno da nas slijedi. Ljubav svoje ljude poštuje, život sam ustanovi mjere.
1: Evo, inače smo navikli na Zrenka Tutića da pjeva ovu pjesmu, sada u izvedbi Martina Kosovica, naš drugi prijedlog, pjesma Doris. Idemo čuti i treći, pa ćemo vas uključiti u emisiju ponovno. Treći prijedlog nam je Hajde šeće psa i pjesma Fluid.

sad je vrijeme da vas ponovno uključimo na 6637 00. Ipak ste vi ti koji trebate odabrati novi hit tjedna Radio Knina. Ja ću ponoviti naše današnje prijedloge. Nadam se da vam se neki od njih i sviđa. Mile Mijač i Krivo društvo, Dnevnik rock'n'rolla, Martin Kosovec, Doris i Hajdi Šećepsa, Fluid, pjesma koju i dalje slušamo u podlozi. 6637 00, javite nam se s vašim glasovima, odaberite neku pjesmu koja vam se, evo, svidjela.

0: vam poziva, halo.
1: Dobar dan, za treći prijedlog.
0: Za treći može, hvala vam lijepa na pozivu i na vašem glasu. Za treći prijedlog, jedan glas, Hajdi šeće psa, Fluid, imamo i Martina Kosoveca, Doris i Milu Mijaća i Krivo društvo, dnevnik rock'n'rolla. Nadam se da ćemo imati još nekoliko od vas, da nam se javite s vašim glasovima na 663700.

ko više je taj. Za sada samo jedan vaš poziv i jedan vaš glas za treći naš prijedlog. Imamo ih tri. Mile Mijač, Krivo društvo, Dnevnik rock'n'rolla, Martin Kosovec, Doris i Hajdi šeće psa, pjesma Fluid, koja je dobila jedan vaš glas. Trebalo bi nam još malo vaših glasova. Ako ste zainteresirani, javite se evo kroz koju minuticu. Toliko ćemo držati našu telefonsku liniju otvorenu kada je u pitanju odabir hita tjedna 663700.

0: Još netko je s nama, halo.
1: Dobar dan, glas za Martina i njegovu Doris.
0: I njegovu Doris.
1: Da, da. Hvala.
0: Može, hvala vam lijepa, lijep pozdrav. Jedan glas za Martina Kosovica i pjesmu Doris koju upravo slušamo, dva glasa za Hajdi Šeće psa, pjesmu Fluid, niti jedan za Milo Mijačo je krivo društvo, dnevnik rock'n'rolla. 663700, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za Doris.
0: Za Doris i vaš glas.
2: Da.
0: Hvala vam najljepša. Lijep pozdrav. Evo ga, po dva glasa za drugi i treći prijedlog, pa neka bude sljedeći odlučujući. Pa ćemo onda zaključiti ovaj dio emisije, pa ćemo se za kraj malo i poigrati u današnjoj emisiji 55 minuta s vama, a poziv nam stiže da čujemo kome ide ovaj glas. Halo?
3: Ovaj glas ide trećem.
0: Za Hajdi Šeće psa, može.
3: Da.
0: Neka bude tako, hvala vam lijepa.
3: Hvala.
0: Lijep pozdrav i što ćemo, idemo zaključiti odabir hita tjedna Radio Knina. Tri vaša glasa je dobio treći naš prijedlog, pa to je naš novi hit tjedna. Hajdi Šeće psa i pjesma Fluid.

0: I evo, čuli ste naš novi hit tjedna, pjesma koju ćemo slušati češće u tjednu koji je pred nama, odmah iza Evergreena u jutarnjem dijelu našeg druženja. A mi se idemo još malo podružiti s vama na 663700. Danas smo pričali o kašnjenju na dogovorene sastanke, a ja vas pitam, evo, po novom istraživanju postoji jasna granica kada točno kašnjenje postaje nepristojno, a ona iznosi koliko minuta. Imamo poziv, halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan još jednom, slušam vas.
1: Još jednom, da, 29 minuta.
0: Ma 29 minuta, to je, mislim, ipak tumač, malo previše.
1: Pa čujte, to je bezobrazluk, nepoštivanje, to je gaženje ljudskog dostojanstva.
0: 29 minuta, ipak malo previše, da, u pravu ste. Što sviramo za vas?
1: Od Gazda, Sačuvaj mene za sebe.
0: Sačuvaj mene za sebe. Evo da vidimo, može. I druga?
1: I druga je od Miše Kovača, Zalito cvijeće suzama sreće.
0: Zalito cvijeće suzama sreće. Može. Sve smo našli, sve ćemo vam ispuniti u nastavku emisije. I hvala
1: vam najljepša.
0: Hvala
1: lijepo vam, pozdrav vama i svim slušateljima, posebno još i Igoru.
0: Evo, hvala najljepša, Igor se zahvaljuje, imate mahanje od Igora i lijep pozdrav od mene, hvala vam što nas pratite.
1: Hvala Bog.
0: Lijep pozdrav, evo idemo odmah što ćemo poslušati, ovo što je poželjela naša slušateljica jer je dala točan odgovor na pitanje da je granica za kašnjenje 29 minuta ipak previše, vjerujem da će se mnogi složiti s tim, čak i oni koji kasne. Ali da zaključim ovu našu današnju temu, naša slušateljica je poželjela čuti dvije pjesme pa idemo ispuniti njezine glazbene želje do kraja ove emisije.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo samo kratki podsjetnik da smo i dalje u vašim malim oglasima, da pozive čekamo do 14:35 na 663700.

0: I naš telefon zvoni. Halo? Halo?
1: Alo.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Ti mi dali broj juče, onaj što drva prodava.
0: Može, 097.
1: 7.
0: 950.
1: 950.
0: 01.
1: 01.
0: 28.
1: 28.
0: Hvala. Eto ga. Hvala vama na pozivu. Dakle, još uvijek smo u malim oglasima, evo nas na pola puta do 35. Javite nam se na 663700.

14 sati i 35 minuta, mogu samo zaključiti današnje male oglase. Poštovani slušatelji, bilo je 5-6 vaših poziva, sasvim dovoljno jer je nedjelja i vjerujem da uživate u nekim drugim aktivnostima. Ali uživajte i nadalje s nama, ostanite uz program Hrvatskog radio Knina. Imamo dosta zanimljivih emisija kroz poslijepodne i dosta dobre glazbe s kojom upravo sada nastavljamo ovo naše druženje.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.

E sad možemo reći da je i lijepo i vedro i sunčano, 20 celzijevi stupnjeva u Kninu, 23 u Šibeniku, Rab je najtopliji sa 23,5 celzijeva stupnja. Nisam baš neki sportski tip, ali sam naišla na jednu zanimljivost koju možemo povezati sa sportom, pa ću vam ju i prenijeti. Pilot projekt u Ujedinjenom Kraljevstvu koji omogućuje praćenje nogometnih utakmica uživo radi poboljšanja mentalnog zdravlja ljudi dobio je brojne pohvale. A uspješni poduzetnik iz sektora zelene energije koji stoji iza njega pozvao je Premier ligu i Englesku nogometnu ligu da ga podrže. Program pod nazivom Nogomet na recept omogućio je da liječnici opće prakse tijekom protekle godine preporučuju odlazak na utakmice uživo za ublažavanje blage do umirene depresije i drugih lakših problema s mentalnim zdravljem. Pacijenti naime dobivaju besplatne ulaznice za utakmice, a prije početka susreću se s redovitim navijačima. Prema najnovijim podacima Nacionalne zdravstvene službe u razdoblju 2025-26. lijekovi su propisani za 9,1 milijun pacijenata, što je povećanje od 3,1%. Žene čine više od 2/5 pacijenata kojima su propisani ti lijekovi, a kod mladih u dobi od 15 do 19 godina taj udio doseže 71%. Deseci ljudi sudjelovali su u programu od početka prošle sezone. Oper je izjavio da se projekt nastavlja jer je partnerstvo obnovljeno. Za prvi ovakav program u svijetu, ovo je dobar početak i nadamo se da ćemo ove godine nastaviti graditi na tim temeljima. Inicijativa Premier lige zajedno protiv samoubojstva pokrenuta je prošle godine s ciljem smanjenja stigme oko mentalnog zdravlja i pružanja podrške. Međutim, liga nije potvrdila hoće li uvesti program Nogomet na recept. Budući da su mentalno zdravlje muškaraca i samobojstva i dalje veliki zdravstveni problem, ovakve bi programe trebalo proširiti kroz klubove niže lige koji se nalaze u samom srcu svojih lokalnih zajednica.

0: 10:30 minúta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
2: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Papa Lav XIV. Mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa. Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
3: E mi affido alla vostra preghiera.
0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen, a uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje pulskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija je oko 2 sata ujutro u mjestu Mihotićima naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Pulski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15. Dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja

0: zbog veće gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Maljevac i Ličko Petrovo Selo na ulasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 15 sati i 43 su minute. Družimo se i dalje u programu Hrvatskog radio Knina. Evo sada jedne kratke najave. U sklopu obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika, Muzej grada Šibenika poklanja svojim sugrađanima vođene šetnje po stalnom muzejskom postavu. I to u ponedjeljak, to jest sutra, s početkom u 10 sati i 30 minuta zainteresirani će moći sudjelovati na tematskoj turi Korijeni nastanka Muzeja grada Šibenika. Kustosica pedagoginja Ana Pamuković vodi kroz zaboravljene i manje poznate priče o muzejskim predmetima. Pa evo, ako budete u Šibeniku u tom terminu, vi koji i hoćete biti, svakako budite dio ove ture. Budite dio i nastavka našeg današnjeg druženja. Slijedi nam glazba. U 16. sati je glazbena emisija Back to. Ostanite s nama.
1: Kreni sa mnom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Vikend program.

slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to.

0: Drugi program. Novosti.
1: Potpredsjednik jemenske vlade zatražio je snažan odgovor međunarodnih partnera na napad Hutista na zračnu luku u Rijadu. Ubijeno je najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjenih. Jemen, čiju službenu vlast podupire Saudijska Arabija, traži od saveznika više od puke osude, želi odlučne i brze akcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Istodobno Hutisti su objavili da su Saudici krenuli napad na međunarodnu zračnu luku u glavnom gradu Jemena Sani. Do sad za to nema potvrde Rijada ili njegovih partnera. Teška prometna nesreća na zapadu Turske. U sudaru kamiona i turističkog autobusa poginulo je najmanje 11 ljudi. 27 ih je ozlijeđeno, njih 16 u kritičnom je stanju. Autobus se prevrnuo blizu ulaza na autocestu između Bursa i priobalnog grada Izmira. Uzrok nesreće tek će se istražiti. Neki turski mediji javljaju da je kamion možda prešao u suprotni trak i izazvao sudar. Papa Lav XIV. Mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjega Angelusa. Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
2: E mi affido alla vostra preghiera.
1: Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ondje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena, očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
1: I vrijeme sutra. Djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. U zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su povremeni zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hide Your Heart i Bonnie Tyler, evo, mogli ste uživati u proteklim minutama upravo u toj pjesmi. Nešto drugo će zasvirati nakon ove kratke pričice, a mi ćemo malo o kućanstvu. Tko se više brine o kućanstvu, žene ili muškarci? Žene većinom ili isključivo same donose odluke o vođenju kućanstva, brizi o djeci, a naročito u komunikaciji sa školom ili vrtićem, a muškarci su dominantni samo u organizaciji kućnih popravaka. Pokazuju to rezultati najnovijeg istraživanja udruge Babe. Ranija istraživanja pokazala su da žene rade više neplaćenog rada, novo istraživanje detaljnije pokazuje da žene u većoj mjeri nose i odgovornost za upravljanje svakodnevnim funkcioniranjem kućanstva i odnosa. Podaci su izrazito nepovoljni i za muškarce u praćenju rasporeda ispunjavanja dječjih aktivnosti koje provode većinski ili isključivo žene. Muškarci ističu da su vodeći u tome u samo 10,8% slučajeva. Konkretno, organizacija kućanskih popravaka i održavanje jedina je aktivnost u kojoj muškarci dominiraju. 28,1% ih to radi isključivo, a 35,3% većinom sami, dok žene partnere navode uglavnom kao nositelje posla. Pomak od 2023. godine do danas postoji na razini prava, financiranja i strateškog okvira, ali sljedeći korak mora biti provjera mijenjaju li te politike stvarnu raspodjelu vremena, skrbi i odgovornosti između žena i muškaraca. Ako žene i dalje ostaju osobe koje u najvećoj mjeri upravljaju dječjim obvezama, skrbi kućanstvom i emocionalnim životom obitelji, formalno poboljšanje sustava još se nije u potpunosti pretvorilo u rodnu ravnopravnost u svakodnevnom životu. Tu. 16. sati, evo 45 minuta, dragi moji, temperatura zraka u Kninu i dalje 20, u Šibeniku 22 Celzijeva stupnja. Zasvirat ćemo mi u nastavku našeg programa Domaće stvari, jedna domaća pa jedna strana, a u 15 sati tu nam je repriza Zemlje sreće koju uređuje i vodi kolegica Đana Krvavica.

0: Jemenski hutisti napali zračnu luku u Rijadu, poginulo najmanje 12 ljudi, 300 ozlijeđeno. Napadači upozorili, izbjegavajte saudijske zračne luke. Papa Lav XIV je tijekom Angelusa objavio da idući tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu. U posljednje 4 godine 65 tisuća ljudi iskoristilo vaučere za obrazovanje. Većina programa potpuno besplatna, otkrivamo koji su najtraženiji. Ima li većeg dara od života? Hrvatska je među vodećim zemljama po broju transplantacija. Donosimo priče iz Varaždina i Zagreba.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: miasteczek. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.

0: Draga djeco, dragi roditelji i svi ostali slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu Zemlju sreće. Ako niste znali, još danas obilježava se Dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega. Tim povodom, mališani iz svih skupina dječjeg vrtića Cvrčak Knin odlučili su svoje poruke poslati svoj djeci svijeta. I to na poseban način, uz pomoć velikog balona od helija koji je ponio njihove dječje misli, nade i želje. Što su sve poželjeli svojim vršnjacima prije nekoliko dana, otkrile su mi ribice. Dobar dan, ekipa.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite vi meni, kako se zove vaša skupina?
1: Ribice.
2: Ribice.
0: A mogu li ja čuti vaša imena?
2: Petra.
3: Teo.
4: Karlo.
5: Rita.
6: Ante.
7: Naomi.
0: I kako vam je ovdje u vrtiću u ribicama?
8: Super.
0: Što sve radite?
2: Vrtim se i još crtamo.
0: Aha, i ja vidim ovdje da ste vi piše tjedan djeteta, ljubav djeci prije svega. Hoćete li vi meni reći što ste vi to crtali i radili?
2: Planetu i...
0: Neke poruke djeci.
2: Da, i da djeca budu zdrava i sretna.
0: Mm-hmm. Imamo mi ovdje još jednog dječaka, kako je tebi ime?
9: Petar.
0: Petar, dobro. A recite vi meni, evo vi ste djeca. Ja više nisam, nažalost. Ja bih baš voljela da mogu sad ići u ribice danas i spavati u vašim krevetićima, ali ne mogu. Kako je to biti dijete?
10: Ja znam.
0: Ajde.
10: Treba biti mali da bi bio dijete.
0: Uh-huh. A kakav je osjećaj biti dijete?
11: Dobro.
2: I lijepo, sretno.
9: Sretno.
0: Aha, Teo, što sve rade djeca?
9: Moraš se lijepo ponašati i ne smiješ se tući.
0: Uh-huh.
2: I ne smiješ se štipati i gurati.
0: Aha, a igraju li se djeca?
2: Da.
0: Čega se sve igrate?
2: Igramo
0: jedno
2: se u legićima, igramo se u centrima.
0: Uh-huh. Ostali ti, Ante, čega se ti voliš igrati?
9: Vatrogasaca.
0: A vi ostali?
2: Ja se volim igrati sa igračkama.
0: Sa igračkama? Koja ti je najdraža?
2: Plišanac.
0: Uh-huh. Ti, Petre?
12: Ljepše mi je se igrati gradenja kosaka.
0: Aha. A recite vi meni nešto, neki balon ste jučer puštali.
2: Da, yes. Puštali smo u zrak.
0: Aha, reci mi, Karlo.
13: I puštali smo kad djeci da poruke.
0: A, lijepe poruke ste pustili svoj djeci u svijetu. Aha, dobro. I što vi želite drugoj djeci? Što ste im poželjeli?
2: Ja sam poželjela da imaju puno ljubavi i da se igraju.
0: Ti, Petrice?
2: Ja volim da se mojem crtaju i zabavljaju se.
0: Što si ti poželio djeci?
12: Da se lijepo igraju i da ne plaću i da se ne tuču i svađaju.
0: Aha. Ti, Ante?
9: Svašta.
0: Svašta lijepo. Ti, Teo, što si ti poželio?
9: Mi smo sad to pustili balon da ga... Zato visoko smo balona pustili. Ako se ode još visoko i visoko do neba, onda pukne.
0: Da. Ti, što si ti poželjela djeci?
14: Da budu živi i zdravi, da imaju hrane i da imaju biciklo da se voze po njihovima dvorištima.
0: Aha. A evo ja vas ovdje gledam, koliko vas ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I svi ste različiti. I svak je na svoj način poseban, je li tako?
2: Da.
0: Svako dijete je posebno.
2: Da.
0: Što bi trebalo svako dijete? Imati pravo na, rekli ste, na igru.
2: Na, da se ne tuču, da se ne grizu, da se ne grebu, da se ne štipaju, da se ne čupaju po kosi.
0: Dakle, koja su to dječja prava? Evo, rekli ste, ljubav, zdravlje,
2: prijateljstvo,
9: hrana,
14: imaju jela, da imaju tanjure, da imaju kuse, da imaju hlad i tako nešto.
0: I da se ono što najviše volite raditi...
9: Igrati.
0: A recite, vi meni znate li neku pjesmicu? Jeste li učili neku pjesmicu?
9: Ja,

0: što to kuca?
1: SMS-e!
0: Wow, pa vi ste poslali tako jednu veliku dozu ljubavi svoj djeci svijeta koja nas slušaju. Ajde za kraj, hoćete mi još reći, malo otkriti, što trenirate?
1: Evo. Ja treniram atletiku. Mm-hmm. Vogomet.
2: Mm-hmm. Ja isto nogomet.
1: I ja košarku.
3: E, ja isto atletiku.
4: Engleski.
0: Aha, dobro. A Rita, što ti voliš raditi kad si kući? Čega se voliš igrati?
5: Volim se igrati sa plešancima, volim se igrati škole, vrtića.
0: Volite li vi spavati?
1: Da!
0: Volite?
1: Ja spavam.
0: Aha, volite li spavati u vrtiću?
1: Da!
0: Za djecu je važan i sa...
6: San.
0: Odlična ekipa. Ajde za kraj, evo, za svu djecu koja nas slušaju da čujemo jednu poruku.
7: Da imaju vodu, da imaju zagrljaj, da imaju srce. Da imaju ljubav, da imaju sreću, da imaju mamu i tatu, da imaju kuću i auto.
8: Da imaju kuću i veliki auto i jedan kat za spavanje.
0: Petrice, što ti želiš, tvoja poruka djeci?
9: Da putujem sretni i zdravi, da mogu kupiti neke haljine, da imaju vode, da imaju hrane i još da mogu kupiti nešto.
10: Ja želim da imaju auto i da budu sretni i mislim da će taj balon doći do njih.
0: Kako je izgledao taj balon koji ste jučer poslali?
1: Super!
0: Koje je bio boje?
1: Crvene!
0: A, crvene kao?
1: Ljubav!
11: Pozdrav djeci svijeta! Volim vas, Ribice!
12: I za kraj, ne zaboravite, svi odrasli su najprije bili djeca, ali se rijetki toga sjećaju. Veliko hvala našim ribicama. Ugodan dan svima želi urednica emisije Đana Krvavica.

0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je da je njemu to novost, ali ako je Rusija pristala, pristaće i Ukrajina. Trumpova objava stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Zelenski odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Potpredsjednik jemenske vlade zatražio je snažan odgovor međunarodnih partnera na napad Hutista na zračnu luku u Rijadu. Ubijeno je najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjenih. Jemen, čiju službenu vlast podupire Saudijska Arabija, traži od saveznika više od puke osude, želi odlučne i brze akcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Istodobno Hutisti su objavili da su Saudijci pokrenuli napad na međunarodnu zračnu luku u glavnom gradu Jemena, Sani. Do sad za to nema potvrde Rijada ili njegovih partnera. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici i čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Sinoć je gorjelo na odlagalištu otpada u Loparu na Rabu, na mjestu gdje se odlaže miješani komunalni otpad prije razvrstavanja. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila, a oko 3 sata vatru su i ugasili. Uzrok požara se istražuje. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Tomislav Baran. Uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, prijepodne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grnjavinom, na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac pred tunelom Brezik u smjeru Zagreb. To je zona radova i dvosmjernog prometa, a kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća i na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, smanje brzinu i povećaju razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Hrvatska Kostenica, Hrvatska Dubica, Dvor Maljevac i Ličko Petrovo selo na ulasku te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jemenski hutisti napali zračnu luku u Rijadu, poginulo najmanje 12 ljudi, 300 ozlijeđeno. Napadači upozorili, izbjegavajte saudijske zračne luke. Papa Lav XIV. Je tijekom Angelusa objavio da idući tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu. U posljednje 4 godine 65 tisuća ljudi iskoristilo vaučere za obrazovanje. Većina programa potpuno besplatna, otkrivamo koji su najtraženiji. Imali većeg dara od života? Hrvatska je među vodećim zemljama po broju transplantacija. Donosimo priče iz Varaždina i Zagreba.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Evo, kolege su uživali u ovoj pjesmi, ja ću u sljedeću, iako mi je malo jeziva, posebice kad sam bila mlađa, o kojoj pjesmi se radi, sve će vam biti jasno nakon ovog teksta. Dobrih 17 godina nakon smrti kralja popa Michaela Jacksona, jedan od najpoznatijih komada odiče u povijesti pop glazbe, mogao bi postići rekordnu cijenu. Njegova crveno-crna kožna jakna iz legendarnog glazbenog videospota za pjesmu Thriller iz 1983. godine bit će ponuđena na aukciji početkom prosinca. Kako je najavila američka aukcijska kuća, aukcija će se održati u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a jaknu su procijenili na više od 10 milijuna američkih dolara. Godine 2011. ista je aukcijska kuća tu kultnu jaknu u Kaliforniji prodala za 1,8 milijuna dolara. Zajedno s jaknom na aukciji će se naći i drugi predmeti kralja popa. Na prodaju će biti dva para pjevačevih crnih kožnih cipela. Jacksonove Moonwalk cipele procijenjene su na 60 do 80 tisuća američkih dolara, a cipele iz video spota Thriller na 30 do 50 tisuća američkih dolara. Mislim da vam je sad jasno koja pjesma slijedi.

0: Jemenski hutisti napali zračnu luku u Rijadu, poginulo najmanje 12 ljudi, 300 ozlijeđeno. Napadači upozorili, izbjegavajte saudijske zračne luke. Papa Lav XIV. Je tijekom Angelusa objavio da idući tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu. U posljednje 4 godine 65 tisuća ljudi iskoristilo vaučere za obrazovanje. Većina programa potpuno besplatna, otkrivamo koji su najtraženiji. Ima li većeg dara od života? Hrvatska je među vodećim zemljama po broju transplantacija. Donosimo priče iz Varaždina i Zagreba.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

18 sati i 13 minuta, podsjetimo vas još jednom na poziv darivateljima krvi. Evo rasporeda u mjesecu listopadu u našoj županiji, kako i gdje možete krv darovati. Riječ je o sljedećem rasporedu u Šibeniku sutra 12. listopada u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibeniku, vremenu od 9 do 18 sati. Zatim 13. listopada MUP Šibenik, prostorije restorana PUA u Mandalini od 9.30 do 12 sati. U Rogoznici 16. listopada u prostorijama Matice Hrvatske u vremenu od 9.30 do 12 sati. I u Kninu u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin 16. listopada, to vam je u petak, a možete to učiniti u vremenu od 14 do 18 sati.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Drugi program. Novosti.
1: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi.

0: požar, potvrdile su saudijske vlasti. Nema informacija o žrtvama. Zračna luka danas je zatvorena zbog jučerašnjeg napada jemenskih hutista, u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjeno. Napad su osudili europski čelnici UN i Rusija. Službena jemenska vlast, koju podupire Saudijska Arabija, traži od saveznika više od puke osude. Želi odlučne i brze akcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudijcima u odgovoru na napad. Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk, nakon uhićenja osumnjičenoga, zahvalio je policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Oko 800 kg različitog otpada izvukli su ronioci iz zagrebačkih jezera Savica u sklopu ekološke akcije organizaciji ronilačkog kluba Adriatico Zagreb. Sudjelovalo je 56 ronilaca koji su se prvi put koristili opremom za ronjenje u kontaminiranim vodama. Svaki očišćeni metar jezerskog dna i svaki oslobođeni vodeni prolaz doprinosu očuvanju života u tim jezerima, poručili su iz kluba. Obožavatelji Gorana Bare okupit će se večeras u Zagrebu i odati počast rock glazbeniku koji je prekjučer umro u 62. godini. Organizatori skupa pozvali su ljude da u svijeće ponesu instrumente kako bi se pjesmom oprostili od jednog od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih umjetnika domaće glazbene scene. Skup počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, Zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Speaker Tomislav Baran. Uredila Andri Landri. Novosti. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grnjavinom. Na moru umjerena do jaka bura, jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na važnijim cestama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se usporeno u koloni na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac pred tunelom Brezik u smjeru Zagreba u zoni radova i dvosmjernog prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan
2: vikend. Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Jemenski hutisti napali zračnu luku u Rijadu, poginulo najmanje 12 ljudi, 300 ozlijeđeno. Napadači upozorili, izbjegavajte saudijske zračne luke. Papa Lav XIV. Je tijekom Angelusa objavio da idući tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu. U posljednje 4 godine 65 tisuća ljudi iskoristilo vaučere za obrazovanje. Većina programa potpuno besplatna, otkrivamo koji su najtraženiji. Ima li većeg dara od života? Hrvatska je među vodećim zemljama po broju transplantacija. Donosimo priče iz Varaždina i Zagreba.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Još smo svega par minuta skupa, dragi moji, što znači da je vrijeme da se odjavimo i zaključimo ovo naše današnje druženje. Nećemo to učiniti bez onih uobičajenih informacija. Prva od njih je najnovije izvješće Haka, pa ga poslušajmo.
1: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na važnijim cestama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se usporeno u koloni na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac pred tunelom Brezik u smjeru Zagreba u zoni radova i dvosmjernog prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: A kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, reći će nam Branko Ševeljević.
2: Sutra tijekom dana očekujemo nekako umjereno na oblačenje, a ponovo u noći očekujemo razvedravanje, puhaće slaba do pojačana u noći i jaka bura, ta bura pod Nove Lebita može biti i vrlo jaka do lujna, minimalne jutarnje temperature zraka će pasti, a dnevne se neće značajnije promijeniti, će samo za koji stupanj pasti. I utorak nas očekuje, znači pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do jaka, podno bi okova i vrlo jaka bura i more će biti umjereno valovito i valovito i temperature zraka bi trebalo još za koji stupan pasti.
0: I to je to, dragi moji, evo nas na kraju druženja. Što ću još reći? Pa reći ću da je glazbu birao Nenad Tisa i s vama su 13. sati bili Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Trump tvrdi da Rusija i Ukrajina su dogovorile energetsko primirje. Kijev za to saznao iz medija.
0: Papa ovaj tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu.
2: Arbitraža odredila da u vrijeme štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% radnika, u čistoći 25%.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je zato doznao iz medija, ali i dodaje da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja se o svemu za sad nije oglasila. Više u prilogu Braslava Bradića.
3: Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži neočekivano objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Predsjednik Zelenski je listu Axios rekao kako je to za njega novost, ali da se načelno slaže, ako se i ruska strana drži dogovora. Na X-u je zatim objavio da je o tome razgovarao s kanadskim premijerom, finskim predsjednikom i glavnim tajnikom NATO-a.
0: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
3: Potporu su mu odmah dali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron. S druge strane, kritike Europi uputio je američki ministar financija Scott Bessent. I to sve zbog dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela. Europske kritike sporazuma nazvao je licemjernima jer kaže, Europljani su dali Rusiju više novaca nego Ukrajini jer se ne mogu odreći ruske energije. Taj sporazum bio je povod narušavanja odnosa između Washingtona i Kijeva jer je predsjednik Zelenski nazvao sporazum slabom odlukom jakih partnera, nakon čega mu je predsjednik Trump odgovorio da je mogao završiti rat puno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: Dnevnik.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Arbitraža u ZET-u još nije završena, izvijestit će Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba gdje je osjetio da je štrajk, smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža evo ga ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Nesreća se dogodila jučer ujutro kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo i stračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Istarska policija izvijestila je da je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli termička reakcija nastala unutar hrpe nerazvrstanog otpada. Neslužbeno se doznaje da je riječ o otpadu dovezenom na daljnji postupak. Požar je zahvatio mješoviti, većinom plastični otpad.
1: Dnevnik.
2: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kirurškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom današnjeg Angelusa na trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovorno za taj napad preuzeli su jemenski hutisti, a napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
8: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
9: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtjeva međunarodna zajednica, uključujući Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koju uzrokuje Izrael te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovog mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
2: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
0: U sudaru turističkog autobusa i kamiona u zapadnoj Turskoj 11 osoba poginulo i više od 20 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Prvi izvještaj s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion prešao u suprotan trak i izazvao sudar.
1: Dnevnik.
2: A sada idemo uživo u zagrebački Sopot, četvrt u kojoj je živio Goran Bare, jedan od najprepoznatljivijih rock glazbenika ovih prostora, koji je u petak umro u 62. godini. Na trgu Vjekoslava Majera je Ivan Žaknić. Ivane, dobro večer. Koliko je ljudi došlo odati mu počast?
10: Dobro večer, pozdrav dakle iz zagrebačkog četvrti Zapruđe. Da, došlo negdje, pa pristižu ljudi, već sada je nekoliko stotina, rekao bih, negdje blizu 1000 ljudi koji su došli tu i za sada onako pale lampaše, pale svijeće i to je za sad jedino što se tu događa. Znamo da su organizatori preko društvenih mreža pozvali ljude da uz lampaše i svijeće donesu instrumente i da na taj način također odaju počast. Hoće li biti nekog glazbenog programa, hoćemo li se i pjesmom prisjetiti najvećih hitova koje je napravio Goran Bari i njegove majke. To ćemo tek vidjeti u nastavku večeri.
2: Za sada se još ne zna kada će biti njegov sprovod, to još nije objavljeno.
10: Da, nije još objavljeno. Kao što znamo, Goran Bare umro u petak u 62. godini života i uistinu u protekla tri dana svi njegovi kolege, ali zapravo i brojni ljubitelji ne samo rock'n'rolla, nego i šire oprostili su se od njega. Nekako je bila riječ uistinu o posebnom čovjeku. Jednostim pjesama znamo i za njegov društveni angažman, za taj jedan specifičan način života kojim je on ostao vjeran do kraja, autentičan, i zbog toga su ga vjerojatno ljudi voljeli, i zbog toga se evo i ovdje okuplja sve veći broj ljudi u četvrti, zapravo u Zapružju, u tom parku u kojem je Goran Bare često šetao i koji se zapravo nalazi nekoliko desetina metara od njegove zagrebačke adrese.
2: Hvala ti, Ivane, na javljanju.
10: Hvala.
2: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
0: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km, štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
11: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
12: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5-6. Mrtav praktički, onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu.
11: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
13: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto. Čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika, malo stisnuo zube i potrudio se.
11: U sklopu današnjeg zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gu Bulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
14: Tu su, da kaži, iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: I studija našeg drugog programa, Vladimir Horvat.
15: Pozdravljamo slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Nogometaši Slame Belupa i Rijeke igraju posljednju utakmicu devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, a susret u Koprivnici prati Davor Lulić.
16: 57. minuta, Slaven Belupa vodi protiv Rijeke 2-1, iako je Rijeka povela vrlo rano u četvrtoj minuti, a dešina je srušio Lasicka sa ukazanom prostoru za suca Terzića, čist 11-terac, namjestio je loptu Niko Janković, pucao, ali mu je vratar Čović to obranio. Međutim, VAR je reagirao, zaključilo se da je previše igrača ili dosta igrača Slavena Belupa prerano utrčala u kazneni prostor, pa je 11-terac ponovljen. Iz drugog pokušaja Dantaš je bio uspješan i Rijeka je povela u 7. minuti s 1-0. Rijeka je imala čitav niz prilika nakon toga i Dantaša, Eduadžeja, Oreća, Vinjata, ali je Slaven Belupo izjednačio na 1-1 u 35. minuti pogotkom Mersinaja. U nastavku Dantaš 100% na prilika za Rijeku, obranio je Čović i onda u 52. minuti Banovec, preokret, Slaven Belupo došao je do prednosti od 2-1. Zanimljiva utakmica pred 3000 gledatelja u Koprivnici, pratimo je na našem drugom programu.
15: U prvome današnjem ogledu Varaždin je u gostima pobijedio Lokomotivu 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. Rukometašice Podravke Vegete doživjeli su i četvrti poraz u ovo sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale na pretposljednjem 7. mjestu u skupini s 2 osvojena boda, a za tjedan dana ugostit će danski Nikoping. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i iz tri pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i vaterpolistima Primorja, koji su u Podgorici doživjeli i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti, 14-10. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
17: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump tvrdi da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Kijev zato saznao iz medija.
2: Papa ovaj tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu.
0: Arbitraža odredila da u vrijeme štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% radnika, a u Čistoći 25%.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura do 22 stupnja.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Fraj Ivan Bradarić. Ovu današnju misao započinjem pomalo emotivnim sjećanjem na ona davna vremena kada smo bili djeca. Naime, zbog dobrog odgoja, tako se to tada smatralo, ako bi nam netko nešto ponudio, uvijek smo trebali reći ne hvala i odbili bismo ponuđeno. Na taj način smo znali odbiti možda dobar komad torte ili neki drugi slatkiš, naravno kasnije bi nam zbog toga bilo žao. Zanimljivo, današnja služba riječi 28. nedjelje kroz godinu kao da nas podsjeća na taj naš djetinji stav koji kao da je ostao u nama i primjenjujemo ga u našem vjerskom životu. Bog nudi novo ruho, a čovjek ostaje u starom. Bog prostire stol, a čovjek prolazi pokraj njega kao da nema apetita za život koji mu se nudi. Današnja čitanja govore upravo o tome, o Božjoj upornosti da nas nahrani, da nas obnovi, da nas podigne, da nam vrati dostojanstvo. Izaija vidi Boga koji raskida zastor smrti, otire suzu, priprema gozbu za sve narode. Psalam govori o Bogu koji prostire stol usred naših strahova, u dolini sjene, u trenucima kad mislimo da nemamo ništa i da ništa ni ne zaslužujemo. Pavao svjedoči da je naučio i oskudijevati i obilovati, jer, kaže, sve mogu u onome koji me jača. E baš to nam je potrebno, Bog koji nas jača. Bog ne čeka savršene uvjete, on dolazi u naše uvjete. A evanđelje donosi sliku kralja koji poziva na svadbu. Sve je spremno, stol pun, dvorana urešena, a čovjek ne dolazi. Ili dolazi bez ruha, bez spremnosti da dopusti Bogu da ga promijeni. Svadbeno ruho nije odjeća, to je srce koje se dalo dotaknuti. To je spremnost da pustim Bogu da me obnovi, da me izvede iz oskudice u puninu, iz navike u život, iz ravnodušnosti u radost. Današnja riječ nas pita jednostavno, jesi li samo došao ili si se odazvao, odnosno jesam li samo prisutan ili sam pustio da me Bog odjene novim ruhom? Jesam li gost koji stoji na ulazu ili sam već ušao u radost gospodarevu? Bog ne odustaje. On ide na raskršća. Traži nas na rubovima, u oskudici, u zaboravljenim ulicama života. Poziv je uvijek otvoren. Stol je postavljen, ruho je spremno. I zato današnja misao završava ovako. Bog ne traži savršenog čovjeka, nego odazvanog. Ne traži dostojne, nego one koji se usude primiti. Ne traži one koji imaju sve, nego one koji kažu da hvala. Hvala, gospodine, na pozivu. Makar nisam dostojan, ali ti reci riječ i ozdravit će duša moja.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je zato doznao iz medija, ali dodaje da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja se o svemu za sad nije oglasila. Evo što su na platformi X objavili Trump i Zelenski.
1: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga. Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Američki predsjednik Trump jučer je posjetimo ocijenio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela, koji je Zelenski kritizirao. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. A Zelenski je upozorio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. A evo kako je odnose Rusije, Ukrajine i SAD-a za HTV večeras komentirao analitičar Tonči Tadić.
2: Ja bih rekao da se Trump zapravo vraća na svoje tvorničke postavke. Ako se sjetite njegove predizborne kampanje, on je zapravo čitavu 24. proveo u najavama da će on zaustaviti rat Rusiji i Ukrajini unutar 24 sata, što je de facto značilo prisiliti Zelenskog na prihvaćanje Putinovih uvjeta za mir. Dakle, Trump zapravo nikad nije prihvatio Zelenskog kao istinskog lidera Ukrajine iza kojeg stoji ukrajinski narod i čovjeka koji se bori za opstanak vlastite nacije. Sad, cijela priča sa izborima u ratnom stanju je potpuno besmislena.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više desetljeća u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti, a napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
3: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iz naše zemlje završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%, dok se odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još čeka. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnice kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, a na moru od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na Prvom. U sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja 9. rujna 2022. godine Damir Urban i njegova četvorka priredili su sjajan koncert na otvorenoj pozornici u dvorištu HRT-a i to ovaj put nastupili su u pratnji Simfonijskog orkestra HRT-a. Damir Urban surađivao je s mnogim poznatim i priznatim glazbenicima poput Gibonija, Stjepana Hausera, Matije Dedića, grupe Anfas, Vatre, te orkestrom opere HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Te večeri na Prisavlju izvodili su repertoar koji obuhvaća nešto više od 30 desetljeća karijere svestranog riječkog glazbenika. Od antologijske pjesme Budi moja voda iz faze Laufera, kao i ostvarenja iz solo karijere. Odlučio sam da te volim, Ruke, Nebo, Mala truba, Astronaut, Sutra ćemo pričati, Mjesto za mene. Samo su neke od otpivanih pjesama, uključujući i nove sa zadnjeg albuma naziva Lipanj, Srpanj, Kolovoz. Poput Duža riječ, Biram ptice, Nitko osim nas, Div, Kuća sjećanja. Bio je ovo spoj poznatog i novog u stvaralačkom opusu Damira Urbana, čiji je nastup uz simfonijski orkestar izazvao veliko zanimanje publike. Urban je na zadnjem albumu surađivao sa Anton Gelom, koji je i raspisao aranžmane za simfonijski orkestar, koji su podarili novu dimenziju Urbanovih pjesama. Ante Gelo se pridružio glazbenicima i na pozornici kao gitarist u pjesmi Gdje god bila ti, a do izražaja je došao i sam orkestar u skladbi načinjenoj upravo za ovu prigodu nazvan Sunčani Urban, gdje su Urbanove teme zaživjele kroz čisti orkestralni zvuk. Dragi slušatelji, slijedi snimka koncerta Damira Urbana i Simfonijskog orkestra HRT-a održan u sklopu ciklusa Sunčana strana Prisavlja 9. rujna 2022. godine. Orkestrom je ravnao maestro Alan Bilinski.

Prvo bi vam se zahvalio što niste odustali i što ste došli bez obzira na vrijeme koje nije bilo takvo da se dođe. Tako da to je prva stvar. Molim vas jedan aplauz za ljude iz orkestra koji nisu sumnjali ni trenutka ni u nas ni u prognozu vremena. Gospodina Bjelinskog naravno. I ova četiri mlada čovjeka iza mene.

straha od visine. Nikada nismo letjeli avionom. Nisam vidjela kočerte gradova, ni bila dalje od ovog usranog kvarta. Ali ljubavi, mi letimo tako često u hotelima na

lijepo. S ovom pjesmom iz 1954. ćemo ovaj dio programa prijeskaju. Treba nam ovoga stolice da sad i mi nešto odgledamo zajedno s vama. U svakom slučaju, čini mi se nekako super trenutak da evo čujemo i orkestar bez nas, da ne kvarimo sliku. Mi smo imali prvu pjesmu, evo oni imaju srednju, tako da smo...

0: Može li ovako i dalje?
1: Ima jedna pjesma ovoga, za koju bi molio da nam se pridruži i gospodin Ante Gelo, koji je i napisao ovoga aranžmane. Ovo je inače pjesma koju nismo nikad izveli živo, osim, zapravo snimili smo je na albumu. Znači, snimili je, na neki način ona se izmiksala i to je to. Ta pjesma još nikad nije odsvirana uživo, osim jedan mali dijelić na jednoj probi jučer, a zapravo cijela mislim da nije nikad. Tako da ovo će biti.

Alane, možemo gdje hoćemo.

0: Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Damira Urbana i Simfonijskog orkestra HRT-a održan 9. rujna 2022. godine na sunčanoj strani Prisavlja. Ovaj spoj Damira Urbana uz nastup Simfonijskog orkestra HRT-a izazvao je veliko zanimanje publike, što je rezultiralo velikom posjećenošću i dobrom atmosferom u dvorištu HRT-a na Prisavlju. I bilo je to sve za večeras. Večerašnju emisiju tonski uredio Toni Bertović i vaša urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Sunčana strana Prisavlja.
2: Radio. Prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
0: Arbitražno vijeće je presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
2: Novi Zagreb, pjesmom odao počast Goranu Bari.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grnjavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojemu večernjem obraćanju je rekao:
4: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
5: Pa što skazao prezident Trump?
3: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
4: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
3: Dok traje svađa Kijeva i Washingtona, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je Državna elektroprivreda.
2: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
0: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
1: Kronika dana.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
6: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluka odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
7: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba gdje je sjetio da je štrajka. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
6: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
8: Kada govorimo u ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
6: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreća je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti i za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
9: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Kronika dana.
2: Jemenski hutisti ponovno su poslijepodne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
10: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
2: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
0: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
2: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
11: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
12: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
11: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
0: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
1: Kronika dana.
2: Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
13: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
14: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
13: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premud. sudu. Srećom, stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
15: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
13: Silba možda je njegov otok, no priznaje, raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
15: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka, uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
13: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže, time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
16: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
13: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
15: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
13: Puno mu tako znači podrška otočana.
15: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
13: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
2: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
17: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
18: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa 5 rodice, jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila, bagarca sam imala, vozila sam dicu na bagarcu košara, pavan, što više ide, a niko bolu noge malo, a šta ćeš, a Bog ma da živi 100 godina i više.
17: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
19: Mater je bolje od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je i ona baš živi za ovaj dan.
20: Ja sam kćer, 3. po redu, 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve, svojih 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
17: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
21: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspjevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje, ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
17: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
18: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti povjeći.
2: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
0: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno je jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidi. U cilju.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako je da odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Louise Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala još dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvom današnjem dvouboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi. U trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima podno velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećano na oblak unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koji mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar već jednom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

suzate u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnja davna.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali je dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, večeras je tako napadnuto ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormušku tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. A zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih, no još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana.
2: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udraca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogodcima Mersenaja u 35. Banovica u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutranja temperatura od 5 do 10. Na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva. Dnevna od 12 do 16, a na moru od 17 do 22 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Horić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba gdje je osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje, se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Dogradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje, ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
6: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
2: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti, te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersenaja u 35. Banovica u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovo sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
3: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog